0: Narodne skupštine Republike Srpske, dok u zastupničkom domu državnog parlamenta neće biti ni jedan bošnjački zastupnik iz tog entiteta. Novoizabrani entitetski potpredsjednik Rami Salkić krivi političke protivnike, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete čelnika političkih partija.
1: Četiri probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno četiri Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
2: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
1: Salkić ukazuje na situaciju u Vijeću naroda entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati četiri, a i vladajuće srpske stranke također četiri bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
3: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće i biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se je morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
4: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
5: Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Ja kao Bošnjak kakvo ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj discipliniranja Bošnjaka, naglasio je Đozić.
0: Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su danas memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini.
5: Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u RS-u. Tokom posjete Sarajevu senatori su se sastali i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem, naglasivši podršku Sjedinjenih Država, teritorijalnom integritetu BiH i euroatlantskim integracijama. Senatorici Shahin uručeno je i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.
0: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi sa provođenjem reformi prema evropskim integracijama. U suprotnom, iz Evropske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
6: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak

0: Reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
1: Obri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica. Da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedoći ćemo još većim blokadama, zaostatku, i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
0: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
1: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije. Napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
0: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
2: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
0: Pored već spomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom. Terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice.
4: Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove i njihove porodice.
5: Svijet.
4: Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada, guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
3: Mandatar za sastav vlade Rumunije Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima tri parlamentarne stranke dogovoriti formiranje vlade i program rada. Niculescu će tražiti podršku Socijaldemokratske partije, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji kako bi okončao krizu vlasti u toj istočnoevropskoj državi koja traje od maja.
6: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
7: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
6: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Nikule

0: s osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
1: Je important.
2: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
0: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Vraćamo se domaćim temama i aktuelnostima. Regionalna konferencija od papira do algoritma digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo što naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija.
4: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi, dakle, smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
3: Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturska večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli. I sve je to moguće u našoj zemlji. Govorimo o Ljubuškom, koji posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja i koji uz brojne mjere za građane priprema i nova ulaganja. Jedno od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma. Cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život.
5: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300 tisuća maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
6: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju izdane dozvole na cijeli projekat i onda nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
5: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
7: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
5: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
7: Mi imamo 2400 litara vode navalne. Mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
5: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
6: Pomoć za novorođenčad, pomoć, svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
5: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog

0: kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Institut Kemal Kapetanović, koji djeluje pri Univerzitetu u Zenici, obilježava 65 godina djelovanja. Osnovan s ciljem da bude oslonac metalurškoj industriji, danas prolazi kroz različite izazove.
2: Institut Kemal Kapetanović Zenica i nakon 65 godina rada je vitalni organ domaće teške industrije. S obzirom na to da se ovaj sektor suočava s brojnim izazovima i problemima, naučno-stručni panel Stanje i perspektive razvoja metalne industrije u Bosni i Hercegovini okupio je predstavnike kompanija i struke iz ove oblasti. Institut u svojim akreditovanim laboratorijama vrši ispitivanja, mjerenja i kalibracije. Bez njihovih certifikata i stručne ocjene usklađenosti s rigoroznim standardima, izvoz za BH metalce bio bi zakonski praktično nemoguć. Alaudin Brkić, direktor Instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici.
3: Također potrebno bi bilo zaštititi domaću proizvodnju, kao što je to slučaj i u drugim državama u regionu, a naravno u Europi, gdje se oni štite na različite načine, što kroz poticajne politike, što kroz kvote. I te barijere sa kojim se oni suočavaju nisu barijere sa kojim se suočavaju inostrane kompanije kada plasiraju svoje proizvode ovdje.
2: Za izvozno orijentisanu firmu iz Mostara, koja se bavi proizvodnjom armaturnih mreža, preradom rebrastog čelika i proizvodnjom koševa za šipove, saradnja s institutom je neophodna. Darko Čuljak, direktor prodaje u firmi Ferrocash Mostar.
4: Nama je bilo jako bitno u zadnje vrijeme ispitivanja trnavskih remenata. Smo dosta izvozili u Sloveniju i u Rumuniju i tako strana tržišta, pa nam je bilo jako bitno ta ispitivanja, taj certifikat, da bi mogli uopće izvesti tu robu i plasirati na tržište Europske unije.
2: Institut Kemal Kapetanović iz Zenice nakon više od 6 decenija rada prolazi kroz ozbiljnu krizu. Oprema i zastarjela infrastruktura još iz perioda 60-ih teško mogu odgovoriti savremenim zahtjevima tržišta. Da bi akreditovane laboratorije mogle funkcionisati, potrebno je i jačanje kadrova. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović.
3: Preko 20 ljudi je unazad 4 godine otišlo u penziju, a u tom istom periodu nije zaposlena ni jedna osoba. Ja ovim putem također pozivam osnivača da nam pruži snažniju, jaču podršku, jer bez ljudi jako je teško ostvarivati rezultat.
2: Hadži Kadunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.
5: Institut Kemal Kapetanović ima certificirane laboratorije, ima kadrovsku strukturu, a tu posebno očekujemo od odgovarajućih struktura koje to trebaju nam pomoći u tome, a da se kadrovska struktura podmlađuje i da imamo mlade kadrove koji će nastaviti tradiciju dobrog djelovanja naučno-istraživačkog rada putem ove institucije.
2: Ovaj institut dokazao je značaj, ali bez ulaganja u nauku, opremu i ljude teško se može očekivati prosperitetna budućnost. Ako se devastira jedina akreditovana domaća laboratorija, i privreda bi mogla pretrpjeti milijunske gubitke. A posljedice ćemo onda osjetiti svi. Za Radio Federacije iz Zenice, Mujesira Purić.
1: Akademija mladih usmjerena na razvoj konkretnih rješenja iz različitih područja počela je u Mostaru. Okupila je 30 mladih koji će kroz 12 praktičnih radionica imati priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne projekte usmjerene na održivi razvoj u našoj zemlji.
6: Tijekom 2 mjeseca studenti će u okviru Akademije za mlade imati priliku razvijati timske projekte kroz praktične radionice. Predavat će im profesori Soba Mostarska agronomska fakulteta. Doktorica Alisa Hadžibulić, dekanesa agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
7: Ono što je dobra stvar jeste da će oni biti financijski podržani. Svaka grupa od 5 studenata, a ukupno rekao sam da ih je 30, će dobiti financijsku podršku u vidu najvjerojatnije $1000 i onda će oni uz pomoć tog novca moći da sprovedu svoje ideje u djelo.
6: Studenti će biti ohrabreni i da sami pokrenu potrebne inicijative. Doktorica Ana Mandić, izvanredna profesorica agronomskog i prehrambenog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
8: I da na kraju nauče da nije samo da prepuštaju sve drugima, već da oni sami mogu nekad imati inicijativu i da i čovjek kako pojedinac i mala grupa može donijeti do nekih promjena u društvu.
6: Projekti koji će biti urađeni bit će iz različitih tematskih oblasti.
7: Prikrećemo se od zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, biodiverziteta, biootpada, spore hrane, brze hrane, sve ono što je interesantno za današnje društvo.
6: U fokusu će, uz poticanje timskog rada, biti i suradnja među studentima različitih fakultetskih ustanova. Igor Suvorov, Predstavnik Češke

0: organizacije Kokoza.
1: To nije samo slučaj u Bosni, nego u mnogim zemljama. Studenti s različitih univerziteta ne rade zajedno, već se izoliraju u zatvorene skupine.
2: 10 godina imamo dobru suradnju između dva fakulteta, jeli, sa univerziteta i sveučilišta. Imamo puno zajedničkih tih projekata. Većinom su bili podržani baš od češke vlade.
0: Nakon provedbe na akademiji izrađenih projekata bit će poznata i konačna ocjena uspješnosti zajedničkog rada mostarskih agronomskih fakulteta. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna 2 dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
4: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po 4 reprezentacije, pobjednice i 2 drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žrijeb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posuši Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i 2 iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Jerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije, ali prije odjave informacija koja je upravo pristigla. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1.200.000 maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
3: Iz radio televizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćeno ukupno 29.052.816 maraka. U nastavku obavijest o tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije, povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 maraka. Prema ovoj presudi BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od

0: 3.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neke od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 maraka uplaćeno po osnovu usluga koje federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju Upravnog i poslovodnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
3: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
2: Radio Gradačac.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

i opet sumrak. U jednom stereo klubu na kraju grada mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom imao je dosta rodbine, pa onda se i napunilo.

0: jer samo jednom si mlad.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Evo, čuli smo i pjesmu Kiša bi pala, a u Gradašcu sitne kape kiše ovoga petka, 9. oktobarskog dana 2026. Oblačno je. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Novi dan i novo jutro pred nama. Družit ćemo se u ovom danu sa dosta dobre muzike i zanimljivih tema, naravno i uz poruke naših poslovnih partnera. Dan započinjemo evo sa kišnim kapima, ali i sa nekim lijepim i ugodnim druženjima. Petak je tradicionalan pazarni dan u Gradašcu, pa vjerujem da već od ranih jutarnjih sati bit će nešto više gužve u saobraćaju u centru grada, kao što je to i do sada, ali i da će, kao što rekao, biti lijepih i ugodnih druženja. Mnogi će od vas na pijacu ponešto pazariti, ali i sastati se sa nekim dragim prijateljima, popiti prvu jutarnju kafu ili čaj. Neko će ostati kod kuće, pa onako odjutriti potrnaho, kako bi se to reklo, lagano i bez neke velike strke, a neki su već i na svojim radnim mjestima i započeli su novi dan, radni dan i krenuli za svojim radnim obavezama. Takav je, evo, slučaj i sa dvojcem Sead Osmičić i Džemal Delić, koji započinje novu priču zajedno sa vama na FM 98,3 MHz i mi ćemo uskoro krenuti u evo ove lagane rituale ispijanja kafe ili čaja i tako započinjemo početi ovaj dan, a za sve vas pripremamo i prve servisne informacije. Naravno, u pola sedam čućemo i naše najmlađe i rubriku Dobro jutro, djeco. U sedam jutarnji vijesti Federalnog radija, od osam zbirni blok servisnih informacija. I danas u 9 informativna emisija Info u 9 Radio Gradašca. Od 9.30 magazin 983 i porodične teme sa zanimljivim pričama i evo najavama događaja i pričama o knjigama sa polica biblioteke. U 12 možete čuti i vijesti Federalnog radija, one podnevne, no mi ćemo od pola 12 već krenuti ispunjavati i vaše Viber muzičke želje, družit ćemo se sve do 13 sati. Rekoh, oblačno je jutro, uskoro ćemo čuti i prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uglavnom, danas je nastupila ta promjena vremenskih prilika i ona će trajati nekoliko dana. No, to ne mora uticati na vaše raspoloženje. Ostanite s nama.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Dan, treba znati gdje si i šta slušaš, a vi pratite jutarnji program Radio Gradačca na FM 98,3 MHz. Oblačno i pomalo kišovito jutro u našem gradu. Temperatura je još uvijek ona ugodna, nekih 15 stepeni Celzijusa, možda stepen ili dva. Uglavnom, to su te jutarnje temperature koje nekako nas vode ka novom danu u kojem će biti dosta oblaka i povremeno slabe kiše, može biti malo i jačih pljuskova. Uglavnom, maksimalna dnevna temperatura zraka danas će se zadržati negdje tamo oko 21 stepen Celzijusa. Inače, u Bosni i Hercegovini prevladavaće je pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnom području Hercegovine, a vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu i do 20, one dnevne kretače se od 16 do 22 na jugu zemlje i do

24 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati usled povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Još ćemo napomenuti vozače da od 6 sati i 30 minuta počinje i prva najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Pelagićevo. Radar će biti postavljen u mionici 1 sve do 7 sati i 30 minuta. Ostajemo se družiti sa vama. Uskoro slušamo i naše najmlađe u rubrici Dobro jutro, djeca.

0: Mali, mali, mali, dječji radio.
1: Dobro jutro i dobar dan svim učenicima i nastavnicima. Slušate našu emisiju, a sa vama je Merjam Deliomirović. Sigurno ste čuli za veliki uspjeh naše škole u takmičenju Europe House Transformers. Naša mala škola je bila među 5 najboljih u cijeloj zemlji. Sa mnom su danas Ilma Rabić i Sara Čolić, koje su učestvovale u ovom projektu i sa kojim ćemo danas obaviti kratak intervju. Dobrodošle!
2: Hvala ti, Merjem! Pozdrav svim slušaocima!
1: Ilma, reci nam za početak o čemu se zapravo radi u Transformers takmičenju i šta smo to mi pravili u našoj školi.
3: To je veliko takmičenje u organizaciji Europe House-a za škole iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je bio smanjiti otpad i pokazati kreativnost. Pa smo od starih plastičnih flaša, kartona i ambalaže napravile potpuno nove i korisne stvari za našu školu.
1: Sjajno! Saro, šta je vama bilo najzanimljivije dok ste radile na ovom projektu?
4: Najzanimljivije je bilo to što smo radile u timu i koristile meštu. Bilo je nevjerovatno gledati kako nešto što bi inače završilo u smeću, uz malo truda postaje lijep i koristan predmet.
1: Koliko vas je bilo u timu? Da li vam je neko od učitelja, nastavnika i nastavnica pomogao?
3: Cijeli naš razred je učestvovao. Tad smo bili 5. A i naša učiteljica Hećimović Aida nam je bila najveća podrška.
1: A kako ste se osjećale kad ste saznale da je naša škola nagrađena od strane Europe House-a među toliko škola iz čitave BiH?
4: Bile smo presretne i ponosne. Predivno je znati da je naš trud prepoznat i da smo pokazali koliko naša škola brine o prirodi.
1: Kakva je bila nagrada?
4: Osvojili smo put u Sarajevo na dodjelu same nagrade. Novčanu nagradu koju smo iskoristili za izlet u prirodi i proslavu našeg kraja 5. razreda, kada smo se rastali sa učiteljicom. Bilo je baš divno.
1: Hvala vam, djevojke! Ova vaša ekološka priča je pravi dokaz da svi možemo biti ekoheroji i napraviti promjenu u svojoj sredini.
3: Hvala tebi, Merijem, i hvala svima koji nas slušaju.
1: Do sljedećeg velikog odmara i sljedeće radijske priče.
2: Čuvajmo prirodu, budimo Transformersi!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušajte Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dan se tek budi u ovom trenutku. Sunce izlazi iznad Gradašca, a sad će u 18 sati i... u 18 sati i 19 minuta. Meteorolozi kažu da ćemo danas imati oblačno vrijeme, bit će i kiše, temperatura ona maksimalna tamo negdje oko 21 stepen Celzijusa, možda malo i toplije, to ćemo tek popratiti u bloku servisnih informacija kada dođemo do toga. Sada idemo do policijske stanice Gradačac. U izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, zloupotreba znaka opasnosti, a evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Već je u toku i radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će u Mionici 3 biti postavljen sve do 7 sati i 30 minuta, onda od 7.40 do 8 sati i 40 minuta u Mionici 2 na istom putnom pravcu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su 4 intervencije

intervencije gašenja požara. U naselju Rakija gorele njiva i voćnjak, intervencija trajala od 9 do 10 sati i 15 minuta, gasili su 4 vatrogasca s jednim vozilom. U Sibocu također gorele njiva i voćnjak, intervencija je trajala od 14.45 do 16 sati i 20 minuta. Osim 4 vatrogasca s jednim vozilom, požar su gasili i 6 mještana. U Jelovče selu od 16.20 do 17 sati vatrogasci intervencijali i gasili požar njive i deponije guma. Učestvovali su 4 vatrogasca s jednim vozilom, a pomagali su im i 2 mještana. U Okanovićima gorio strnik i deponija smeća. Ova intervencija je trajala od 16.30 do 19 sati i 30 minuta. Požar gasilo 6 vatrogasaca s jednim vozilom. Kako nam je rekao dežurni dispečer u komunalcu, danas nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području gradarstva, doznajemo od dežurnog u elektroposlovnici. Sada ćemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, kako mi smo čuli šta se to navodi u jutarnjem izvještaju o stanju na putevima. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, dionica autoputa A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci, radovi su aktuelni i na dionici autoputa A1 Kakanj-Lašva, te dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestu radova tokom dana saobraćaj se na izmjenično jednom trakom. A na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javljaju iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Oblačno jutro, 14 stepeni ili 15 stepeni Celzijusa trenutno u gradašcu, tokom dana oblačno sa padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom 21 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini pravladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, južni i jugoistočni na jugu, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20, one dnevne od 16 do 22, na jugu zemlje do 24. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, navodi se u biometeorološkoj prognozi. 6 sati 53 minuta, vi ste u jutarnjem programu Radio Gradarstva, tačno u 7, uključujemo se u federalni radio, slušamo jutarnje vijesti.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hođić i spiker Haris Etemi.
3: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne i zaštite na radu u toj ustanovi. Portparol tužilaštva Admir Arnautović.
4: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni, koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
3: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH, a koja datira iz 2022. godine.
5: Povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 konvertibilnih maraka. Prema ovoj presudi, BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 konvertibilnu marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neki od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT.
6: Zborovi građana Novog Sada najavili su da će 100. blokadom raskrsnica odati počast stradalima u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu. U pozivu na društvenim mrežama najavili su da će u 11 sati i 52 minute na 16 minuta blokirati raskrsnice kod stanice te kod Banovine i suda. U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. poginulo je 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povrijeđena.
7: Svijet.
3: Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom moreuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da Washington vodi produktivno

0: ne razgovore sa Iranom, te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi.
1: Smijenjeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga Silija Flores trebali bi se suočiti sa novim krivičnim optužbama u Sjedinjenim Državama zbog navodnog mučenja Amerikanaca koji su bili zatvoreni u toj južnoameričkoj zemlji. Saopštenje o tome bi moglo već danas biti proslijeđeno, naveo je američki zvaničnik. Maduro je 3. januara uhapšen i prevezen iz Caracasa u New York kako bi se sa suprugom suočio s optužbama za trgovinu drogom. Nakon objavljivanja da je Kanađanka Ann Carson dobitnica Nobelove nagrade za književnost te ranijeg dodjeljivanja nagrade za medicinu trojici naučnika čiji je rad doveo do razvoja metode koja pomoću svjetlosti pomaže u proučavanju funkcionisanja mozga te nagrada za fiziku i hemiju, u Štokholmu će Švedska kraljevska akademija nauka objaviti i Nobelovu nagradu za mir. 12. oktobra bit će objavljeno i ko je dobitnik Nobelove memorialne nagrade za ekonomske nauke. Novčani dio nagrade ove godine iznosi 12 miliona švedskih kruna, odnosno gotovo 1.069.000 eura.
0: Ponovo o događajima u našoj zemlji. U toku je Dječja nedjelja koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra od 3. do 9. oktobra, odnosno do 12. u zavisnosti od regije sa ciljem promocije dječjih prava, solidarnosti i podrške porodicama. Ovogodišnji slogan u kantonu Sarajevo glasi "Podržimo porodicu za sretno djetinjstvo" u organizaciji i saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te sportskim igrama mladih. Veseli karavan obilazi gradove širom Federacije BiH, govori Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo.
2: Mi, nažalost, imamo u našem gradu i u našem okruženju djecu koja su bez roditeljskog staranja. Imamo djecu koja su u opasnosti da ostanu bez roditeljskog staranja. Ta djeca bez roditeljskog staranja žive kako u dječjem selu, tako u hraniteljskim porodicama. Mi imamo djecu koja imaju posebne potrebe. Mi smo uradili između ostalog te stvari da ta djeca međusobno rade i žive, odnosno da se igraju zajedno kako bi što bolje i što lakše sve razlike koje između njih postoje prevazišli. Da prihvate da je, moram koristiti termin, najnormalnije da smo različiti. Da imamo i kako različite potrebe, tako i različite mogućnosti. Djeca daleko manje prave diskriminaciju od nas odraslih ljudi i zadovoljstvo je bilo vidjeti kako je djeci sve jedno, odnosno kako nemaju problema s tom što će sutra za 10-15 godina neko od njih da ima iPhone 25, a neko neki Samsung i te materijalne razlike koje između njih postoje, oni ne vide, ne osjećaju i mi smo zbog toga sretni. Trudimo se da vrijednosti koje su univerzalne, koje su životne, dijelimo ih, da ih oni prihvate, radimo edukaciju koja se zove Pride, koja približava sve ono što jeste hraniteljstvo, koja je svojevrsni trening za one koji žele da postanu hranitelji. Međutim, taj trening koji se sadrži od 10 sesija, tako da kažem, je prilagođen i za profesionalce, za onima koji prate, vode i pružaju podršku u hraniteljstvu, tako da smo sretni da ćemo kolegama, kao što rekao i Sercegovačko-neretvanskog kantona, čini mi se iz 14 centara za socijalni rad, pružiti mogućnost da prođu taj trening kako bi bolje, uslovno rečeno, zagovarali za to da se ljudi prijavljuju da postanu hranitelji, jer zaista porodični oblik brige je najbolji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja.
0: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra u Sarajevu će biti predstavljena publikacija "Šta su nam rekle 32 porodice". Publikaciju koja je realizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom predstavit će Institut Mentis Sarajevo.
1: U skladu sa temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026. saslušana životna iskustva, pravi glasovi, stvarne promjene, u publikaciji je predstavljena javna verzija razgovora s 32 porodice koje su bile na terapiji u Mentisu, uključujući ono što im nije odgovaralo. O temi će govoriti Armina Čerkić, direktorica Instituta Mentis, i dr. Ervin Koreman, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom je osiguralo 250.000 maraka za predstavljanje Bosne i Hercegovine na 20. venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine.
1: Bosna i Hercegovina će se na bijenalu arhitekture prvi put predstaviti naredne godine, a predstavljaće je sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u partnerstvu s Univerzitetom u Sarajevu, Arhitektonskim fakultetom. Odluka je utvrđena na prijedlog Ministarstva civilnih poslova koje je to pokrenulo krajem 2025. godine.

0: Sport.
1: Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u slovačkom gradu Umeneu zabilježila i drugi poraz. U utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo izgubila od biranog tima domaćina 2:5. Švedska-Mađarska 1:3. Petak je dan za odmor, u subotu se sastaju Bosna i Hercegovina, Švedska i Slovačka, Mađarska. Mađarice su prve na tabeli sa 6 bodova, Švedska je druga, Slovačka treća sa po 3, mi smo na dnu sa 0 na računu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. O osmini finala odlučuje jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra, a protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Rudar Prijedor, Brotnjo Travnik i Posušje Vitez. A utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji, 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Bosna i Hercegovina je na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku zabilježila 2 nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg izgubio Čeha Adama Kupeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobijedila Dankinju Lerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Adamir Džumhur zaustavljen je u drugom krugu Challengera u španskoj Viljeni. Izgubio od Abedala Hašelbe iz Jordana 5-7-6-3-3-6. Naš teniser je dan prije na startu pobjedio Ukrajinca Georgija Kravčenka 7-5-6-3. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
0: Putevi.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, speaker Harise Temi, urednica emisije Lela Hođić.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

životu ovom nekad dodajem gas, al sve se osjeća više

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Kad znaš šta se dešava.
3: Kad znaš šta se sluša.
2: Znaš gdje si.
3: Radio Gradačac.
2: 98,3 MHz.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.

kiša nas je ovog petka malo i osvježila, baš kao što su i rekli meteorolozi od danas, tačnije već od sinoć, nastupila je ta promjena vremenskih prilika, došla je do kišnih padavina i pada temperature i oblačno je ovo jutro u Gradašcu, no nadam se ipak da ste dobro raspoloženi. Meteorolozi kažu u biometeorološkoj prognozi da je ovo jedna pozitivna strana, bez obzira što evo pada kiša i što je oblačno, uglavnom imat ćemo nešto bolje raspoloženje zbog tih stalnih oscilacija temperatura. U narednim danima ona bi se trebala nekako ujednačiti. No da mi pogledamo šta to javljaju sada sa prognoznih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj petak, 9. oktobarski dan. U Gradašcu i dalje oblačno s kišom, nekih 15 stepeni Celzijusa mjerimo. Tokom dana nastavit će se oblačno vrijeme sa kišnim padavinama, a maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se oko 21 stepen Celzijusa. U Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a na dnevna od 16 do 20, na jugu Bosne i Hercegovine i do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježi.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas. A danas u Tuzli priča o jednom zanimljivom događaju ili temi, mentalnom zdravlju, posebno sa fokusom na nastavnike. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizuje konferenciju na temu mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Ova konferencija se organizuje povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na mentalno zdravlje nastavnika. Kroz dva plenarna predavanja i pet radionica na 10. Tuzlanskim danima psihologije razgovarat će se o izazovima s kojima se nastavnici susreću, mogućnostima podrške i rješenjima za očuvanje njihove psihološke dobiti. Briga onima koji obrazuju i podržavaju druge važna je za cijelu zajednicu, vrijeme je da to i pokažemo, poručuju organizatori. I dalje ostajemo u Tuzli jer lijepa priča koja je počela na ispraćaju Dino Džeke u Zenici dobila je nastavak u Tuzli. Igračke koje su nakon oproštaja od jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih fudbalera bile namijenjene djeci iz dječjih domova, sada su stigle i u ruke najmlađih. Dom za djecu Tuzla podijelio je emotivnu objavu u trenutku u kojem su pokloni uručeni djeci, uz poruku da neke uspomene ne ostaju samo u sjećanju, već postanu nečiji osmijeh. Tako je oproštaj od jednog velikog sportiste postao i početak priče koja je stigla do djece i pretvorila se u trenutke radosti. Jer kada dobrota stigne u dječje ruke, dobije možda i svoj najljepši oblik.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro poštovani slušalci i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. 8 sati, ovo je zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca. Sunce u Gradašcu izašlo u 6 sati i 47 minuta, zaći će u 18 sati i 19 minuta, no danas nećemo uživati u suncu, bit će oblačno, skiša.

i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 21 stepen Celzijusa. Imamo i pregled aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na preglede je primljeno i zbrinuto 87 pacijenata, obavljeno je 6 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći jedna osoba upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Dežurni u policijskoj stanici Gradačica mi rekao da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, zloupotreba znaka opasnosti, a evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. U toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Pelagićevo do 8 sati i 40 minuta. Radar će biti postavljen u Mionici 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su 4 intervencije gašenja požara u naseljima Rakija i Sibovac, gorili su njiva i voćnjak. Intervencija u Rakiji trajala od 9 do 10.15, a požar gasila 4 vatrogasca i jedno s jednim vozilom. U Sibovcu intervencali od 14.45 do 16 sati i 20 minuta, a vatrogascima pomoglo i 6 mještana. U Jelavče selu gorili njiva i deponija guma. Ova intervencija bila je od 16 sati i 20 minuta do 17 sati i u gašenju požara bila 4 vatrogasca s jednim vozilom. Pomoć im je pružilo i 2 mještana. U Akanovićima gorio strnik i deponija smeća. Intervencija je trajala od 16.30 do 19 sati i 30 minuta, a ovaj požar gasilo 6 vatrogasaca s jednim vozilom. Iz komunalca su javili da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice da nema najavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Pratimo i aktuelne informacije iz informativnog centra Bihamka. Zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan. Povećana je opasnost od odrona kamenja na kolovoz. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1, ulaz u tunel Klopče na smjeru Zenica jug, Zenica sjever, zatim na dijelu autoputa dio autoputa Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 15 stepeni Celzijusa i oblačno je, tokom dana oblačno s kišom, maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini možemo očekivati uglavnom oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, ona dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno nepovoljna, opšta slika djelimično će se pogoršati usled povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasporu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, navodem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I sa informacijom iz porodilišta UKC-a Tuzla mi završavamo ovaj zbirni blok servisnih informacija. U protekla 24 sata rođeno 14 beba, 9 djevojčica i 5 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, sretnim roditeljima, čestitam.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: 5. je pazarni dan u Gradašcu, oblačno jutro je sa kišom, tokom dana uglavnom bit će oblačno sa kišnim padavinama i maksimalnom dnevnom temperaturom do 21 stepen Celzijusa, trenutno mjerimo 15, dan se polako budi i mi pripremamo se za neke događaje i dešavanja i ovoga vikenda. Uskoro ćemo čuti u našem jutarnjem programu koje su to najvažnije biznis i sportske vijesti, ali svakako i najave sportskih događaja i dešavanja. Ona koja dolazi od jučer je da ćemo uskoro imati priliku gledati jedan sjajan duel ekipa koje su formirane još davne 1922. godine. Naime, jučer je u Sarajevu održan ždrijeb 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine u bubnju među 32 ekipe. Našlo se i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, federalni prvoligaš Sloboda, a također i Zvijezda, koji su za protivnike dobili premijer ligaše. Zvijezda će ugostiti Mostarski Velež, a Sloboda će na Tušnju dočekati starog rivala Sarajevski Željezničar. U 16. finala igra se jedna utakmica, a ona je na rasporedu 28. oktobra, pa ćemo to sve naravno popratiti i u ovom zanimljivom duelu Zvijezde i Mostarskog Veleža. Od događaja koje obilježavaju ovaj dan izdvojimo da u Kostajnici danas počinje tradicionalna kestenijada, tokom koje će biti ispečeno i podijeljeno oko 300 kg kestena. Posjetioci očekuju izložbe ručnih i učeničkih radova, nastupi kulturno-umjetničkih društava i degustacija tradicionalnih jela kostajničkog kraja. U subotu je planirano takmičenje u kuhanju paprikaša. Manifestacija će u nedjelju biti završena kesten balom. A Stolac će danas i sutra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja je ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. U idućoj sedmici očekuje nas 80 godina biblioteke u Gradašcu, manifestacija koju će organizovati javna biblioteka Alija Isaković i s ponosom istaći sve ono što se događalo u proteklih 8 decenija. O tome ćemo pričati u naravno emisiji o kulturi petkom, ali i tokom početka naredne sedmice. A biblioteka Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Mjesec knjige, koja će od 15. oktobra do 15. novembra okupiti brojne književnike, pjesnike i druge umjetnike. Program obuhvata književne večeri, razgovore s autorima, poetsko-muzičke sadržaje i druženja sa učenicima osnovnih i srednjih škola, najavili su organizatori.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Yeah.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info u 9 Radio Gradačca. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra ove godine, a koverta mora stići u Centralnu izbornu komisiju najkasnije 5 dana nakon izbora. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za danas i sutra, upozoravajući na mogućnost lokalnog izljevanja manjih vodotoka iz korita, kao i pojave bujičnih tokova.

Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali posticaji na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju se da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradašca obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku podnošenja zahtjeva za kantonalne posticaje za proizvodnju krošnjastog voća, proizvodnju kornišona, stočnog žita merkantilnog kukuruza, uzgoj rasplodnih junica, proizvodnju pilećeg mesa brojleri, unapređenje proizvodnje pilećeg mesa, rasplodne stoke ovce, proizvodnja komposta, uzgoj gljiva, otkup voća, također kapitalna ulaganja za nabavku najlona, plastenika, rasplodnih junica. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. oktobar ove godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima. U prvoj sedmici nadzora prijavljene su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrđeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli organizuje konferenciju na temu Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Konferencija se organizuje povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na mentalno zdravlje nastavnika. Učenici su jučer jednu školu u sjeveroistočnom dijelu Pariza zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih rastjeruje suzavcem. Protesti đaka širom Francuske organizuju se zbog lošeg stanja prosvjete i stotine škola su u blokadi. Centralni masovni protestni skup učenika u Parizu počeo jučer na trgu Bastilje uz desetak demonstracija širom Francuske. Zvaničnici iz Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Američkih Država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim detaljima za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Udruženje građana sportskih ribolovaca Hazna Gradačac jučer je izvršilo poribljavanje jezena Hazna i Vidara sa oko 1000 kg šarana. Iz udruženja obavještavaju ribolovce da je zabranjen izlov iznošenje šarana do petka 16. oktobra ove godine. Jučer je u Sarajevu održan žijeb 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. U bubnju među 32 ekipe našla se i Gradačička Zvijezda, koja za protivnika je dobila premijer ligaša. Zvijezda će ugostiti Mostarski Velež, koji danas na areni Rođeni dočekuje ekipu Širokog Brijega. U 16. finala igra se jedna utakmica i na rasporedu je 28. oktobra. Zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, povećana je opasnost od odrona kamenja na kolovoz. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, zato vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradašcu 15 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 991 milibar, relativno vlažnost zraka 92%, a puše zapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Vrijeme danas oblačno s kišom, najviša dnevna temperatura zraka do 21 stepen Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Klame.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Europrofi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Ping. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobrodošli u magazin 983 Radija Gradačac, kojeg i danas otvaramo biznis vijestima. Na Sarajevskoj berzi juče je ostvaren promet od 5 milijona 238 hiljada maraka. Najveći dio prometa realizovan je dionicama obveznica ASA banke od 5 milijona i 10 hiljada maraka. Ove dionice imale su i najveći rast od 2,9%, dok su dionice BH Telekoma registrovale najveći dnevni pad vrijednosti od 1,2%. Porezni obveznici u Federaciji za 9 mjeseci ove godine uplatili su 6 milijardi 610 miliona i 860 hiljada maraka javnih prihoda, od čega

područja Tuzlanskog kantona oko 1.115.000.000 maraka. Broj zaposlenih na kraju septembra iznosio je 547.364, od čega je u Gradačcu zaposleno 9.138 osoba. U periodu januar-septembar 2026. putem fiskalnih uređaja u Federaciji ostvaren je promet veći od 59,4 milijarde. U Gradačcu je promet iznosio nešto više od 1.059.000.000 maraka, što je 1,78% ukupnog prometa u Federaciji. Na biznis forumu u Brčkom održan je panel pod nazivom Od planskih rješenja do investicija, kako Brčko distrikt pretvoriti u regionalni centar razvoja. Kako između ostalog rečeno, posljednje dvije decenije Student & Co. Holding investirao je više od 100 miliona eura, a u toku je realizacija nove investicije Student Business Centra. Ilija Student, predsjednik uprave holdinga, pojasnio je kako se radi o moderno uređenom i opremljenom kompleksu nekoliko poslovnih zona namijenjenih proizvodnim, uslužnim i logističkim djelatnostima. Iako sam proces izgradnje kasni u odnosu na plan, upućen je poziv investitorima, jer Brčko distrikt može ponuditi niže troškove rada, poreza, energije, zemljišta i izgradnje u odnosu na ostatak države te zemlje okruženja. Prodan je prvi dio koksare Lukavac, filter stanica Modrac, prodana je gradu Lukavac za 3,14 miliona maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 od 7 proizvodnih cjelina. Ovo je za Biznis Info potvrdio stečajni upravnik koksare Almir Bajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojim će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Razlika u cijeni dizela na pumpama u Bosni i Hercegovini iznosi 41 fening. Prema podacima platforme cijene goriva.ba, koja analizira podatke 739 pumpi u 77 gradova, u Bihaću i Gračanici zabilježena je najniža cijena dizela, koja iznosi 3 marke 58. Na benzinskim pumpama u Gradačcu dizel se prodaje po cijenama od 3 marke 67 do 3 marke 80 po litri. Cijene benzina kreću se od 3 marke 27 do 3 marke 57 za litru. Uprava za indirektno oporezivanje planira na dogradnju poreskog informacionog podsistema, što bi trebalo omogućiti nove elektronske usluge za obveznike, uključujući automatsku provjeru podataka o PDV obveznicima i podnošenje elektronski potpisanih poreznih prijava direktno iz poslovnog softvera. Riječ je o javnoj nabavci usluga na dogradnje postojećeg poreskog informacionog podsistema, za što je planiran 1 milion maraka. Postupak se provodi putem otvorenog postupka javne nabavke uz predviđenu elektronsku aukciju. A prema podacima Centralne banke, ukupni krediti domaćim sektorima u Bosni i Hercegovini na kraju mjeseca avgusta iznosili su 31,4 milijarde, što je za oko 128 miliona više u odnosu na mjesec juli. Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 125 miliona, vladinih institucija za 73 miliona, te kod nefinansijskih javnih preduzeća za 43 miliona maraka. Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u avgustu je iznosila 14,5%. I toliko u Biznis vijestima, našoj redovnoj rubrici na početku prije podnevnog izdanja programa Radio Gradačac. Sviramo u nastavku i svakako donosimo i sportske najave.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I već je vrijeme za naše sportske minute u magazinu 983. Utakmicom u Banja Luci odbojkašice Kule nastavljaju takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine u drugom kolu otvorene sezone. Od 19 sati sastaju se Bel Volej i Kula Gradačec. Danas je na rasporedu i utakmica Jedinstvo Igman, dok sutra igraju Goražda Sloboda, Gacko Borac i Ort Leotar. Podsjećamo, odbojkašice Kule pobjedom su otvorile takmičenje u novoj sezoni, savladavši ekipu Goražda. I košarkaši Gradačca pobjedom su otvorili takmičenje u A1 košarkaškoj ligi. Nadamo se da će uspješni biti i u nastavku. U drugom kolu naša ekipa gostuje kod Kaknja, a utakmica se igra u nedjelju od 18.30. U Sarajevu je održan žrijeb 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Među ukupno 32 ekipe su i dvije iz Tuzlanskog kantona. Voljom žrijeba Zvezda Gradačec će ugostiti Mostarski Velež, dok će Sloboda na Tušnu dočekati Željezničar. U 16. finala igra se samo jedna utakmica, koja je na rasporedu 28. oktobra. Do tada, u vikendu koji je pred nama, na rasporedu su utakmice 9. kola prve federalne lige. Zvijezda će sutra u Srebreniku dočekati Bratstvo iz Gračanice, 11. ekipu na tabeli, koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva osvojila 7 bodova. Ostali parovi su Vitez Posušje, Tomislav Rudar, Budućnost Čapljina, Radnik Stupčanica, Sloboda Travnik, Toš Kigman i Goški Jedinstvo.

0: Ćemo nakon 8 odigranih kola, Zvezda zauzima 9. mjesto tabele sa 8 osvojenih bodova. A vikend nam donosi i utakmice 9. kola druge federalne lige. Omladinac dočekuje Svatovac, a Bosna ekipu Mladost Kikači. Utakmice su na rasporedu u nedjelju od 15 sati. Poslije 3 sedmice pauze nastavlja se nogometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Veleš će u prvoj utakmici danas od 18 sati dočekati Široki Brijeg, a sutra se sastaju Borac i BSK. U nedjelju su na rasporedu utakmice Čelik Sarajevo, Sloga Zrinski i Radnik Željezničar. Početak premijer Lige Bosne i Hercegovine za rukometaše ponovno je odgođen, a susreti prvog kola neće se igrati ovog vikenda. Razlog su, prema šturom objašnjenju, nekompletirane registracije igrača u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. U Srebrenici će sutra biti održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne Srebrene. Najavljene su dječija te utrke na 5 i 10 km. Organizator je udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa općinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica i podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Organizatori očekuju oko 200 učesnika na utrkama od 5 i 10 km. Na ovaj način žele obogatiti društvene sadržaje u Srebrenici, učiniti taj grad mjestom okupljanja i druženja trkača iz Bosne i Hercegovine, ali i regije. Pregršt najava u našim sportskim minutama, što znači da će vikend biti zaista zanimljiv i sadržajan, o svemu ćemo naravno izvještavati tokom naših vikend izdanja. U nastavku ovog druženja u magazinu 983 idemo ka vijestima dana, tačno u 10.
1: Tvoje mi lice poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi,

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima. Roditelji učenika održat će danas proteste u Žepču zbog poskupljenja mjesečnih karata za autobuski prevoz. Riječ je o kartama za učenike koji pohađaju srednju mješovitu školu, a dolaze iz Željeznog polja, Begovog Hana, Golubinje i Želeće. Roditelji poručuju da njihova djeca od danas ne odlaze u školu, jer smatraju da je novo povećanje cijena preveliko opterećenje za porodične budžete. Vlasti Čilea proglasile su vanredno stanje zbog snažnog nevremena koje je izazvalo bujice, klizišta i odrone. Najteže je pogođen glavni grad Santiago, gdje je voda ušla u brojne kuće, a stotine stanovnika su evakuisane.

Bujice su pretvorile važne saobraćajnice u vodene tokove i onemogućile normalno odvijanje prometa. Čileanske vlasti saopćile su da je tlo potpuno zasićeno nakon što je u proteklim danima palo 9 puta više padavina od uobičajenog prosjeka za oktobar. Fudbalska Vevin Liga Bosne i Hercegovine nastavlja se danas nakon reprezentativne pauze. Deveto kolo otvaraju Veleži i Široki Brijeg koji dijele 2 boda i 4 pozicije na tabeli. Mostarci imaju 7, a Širokobriježani 9 osvojenih bodova. Meč počinje u 18 sati. Sutra je na rasporedu banjalučki duel Borac BSK, dok se u nedjelju sastaju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 14 stepeni, Sarajevu i Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 16 i u Neumu 22 stepena. Danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe.

Pa da nastavimo magazin 983, 9. oktobarsko prijepodne, a mi na FM stereo 98,3 MHz možemo konstatovati lagani pad temperature u Gradačcu. Sa jutrošnjih 20, sada smo na 15 stepeni Celzijusa, ostale podatke donosimo nešto malo kasnije. Evo najprije osvrt na situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Kolovozi su mjestimično mokri ili vlažni, a povećana je opasnost od

0: drona kamenja kroz usjeke. I dalje su aktuelne brojne dionice gdje danas traju radovi. Izdvajamo zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Trenutno na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, uobičajeno do 30 minuta. Kada je riječ o ostalim detaljima, posljednja 24 sata više doznajemo iz biltena MUP-a Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano je 9 krivičnih djela, a dogodilo se ukupno 6 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je 5 osoba, svi na području Tuzle, navode iz MUP-a TK. Tokom protekla 24 sata požari širom Tuzlanskog kantona zahtijevali su 19 intervencija vatrogasnih jedinica, a najviše ih je zabilježeno na području Lukavca i Gradačca. Prema jutrošnjem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite, vatrogasci su intervenisali na području 7 gradova i općina. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imale su 4 intervencije u naseljima Rakija, Sibovac, Jelovče selo i Omer. Svi požari su lokalizovani i ugašeni. Što je svakako dobra vijest, a vjerujem da će vatrogascima olakšati posao i padavine koje su pristigle u veći dio Bosne i Hercegovine. Meteorolozi izvještavaju u cijeloj zemlji oblačno vrijeme, uglavnom kiša trenutno prisutna u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Prema posljednjim mjerenjima, temperature u plusu, većina gradova Bosne i Hercegovine relativno ugodna. 14 stepeni Celzijusa je najniža temperatura, mjeri se na Ivan Sedlu, u Trebinju 21 stepen, u Gradačcu, kao što rekoh, trenutno 15 stepeni Celzijusa, prisutan slab istočni vjetar, no atmosferski pritisak se zadržava iznad granice normale za naše područje i iznosi 993 milibara. U nastavku dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Danas prognozirane najviše temperature od 22 do 24 stepena. Sutra pretežno oblačno vrijeme, moguće padavine, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a temperature će se u najtoplijem dijelu dana kretati između 20 i 22 stepena Celzijusa. Slične prilike najavljene i za nedjelju. Dakle, pravimo predah od sunca, od pomalo iscrpljujućih temperaturnih vrijednosti. Ja ću samo podsjetiti da je juče u Gradačcu tokom poslijepodnevnih sati izmjerena temperatura od čak 30 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, naredne sedmice očekuje se osjetni pad temperatura, a vrhovi planina ponovno bi se mogli zabijeliti zbog novih snježnih padavina. Neće biti prve u ovoj sezoni, ali će svakako značiti dolazak jednog novog perioda, pa se iskreno nadamo da će sa dovoljnim količinama vode biti nešto malo drugačija slika svuda oko nas. Nastavljamo današnje izdanje magazina 983 i sezonskim, ali i nekim drugim zanimljivim temama.
1: Tvoje mi lice poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi,

komunikacija. Ono što možemo učiniti za sebe u susret sezoni viroza i gripe je da jačamo imuni sistem. U tom smislu najbolje je djelovati konstantno kroz kretanje, hidrataciju, pravilnu higijenu i prehranu koja je važan dio slagalice. Prvi osnovni vitamin koji nam je potreban je vitamin C. Održava vitalnost, kraćuje trajanje prehlade i važan je za rad leukocita. Pa zato obavezno neka vam pri ruci budu agrumi, a u obrocima paprika. Za infekcije dišnog sistema posebno je važan vitamin D. Sunca će biti manje, pa je važno da ga unosimo na druge načine, hranom i suplementacijom. Značajno je uzimanje vitamina E i grupe B, te minerala kao što su željezo i cink. Ne zaboravite ni na sve benefite crvenog i bijelog luka, fermentiranih namirnica i zimnice, dobrobiti pripravaka od meda i tako dalje. Puno je opcija, ne treba biti lijen, od svega pomenutog uzimati pomalo i virusi nam neće moći ništa.

0: kafe.
1: Magazin 983.
2: Nastavit ćemo naš prijepodnevni program, a ono što slijedi je priča o trendovima koji su već prisutni na policama parfimerija. Neki će reći da se radi o temi rezervisanoj za žene, no paleta muške kozmetike iz godine u godinu sve je raznovrsnija, što govori o drastičnim promjenama trendova. Nakon godina opsesije snažnim kiselinama, agresivnim tretmanima i sastojcima čije imena zvuče kao lekcije iz hemije, industrija ljepote ušla je u potpuno novu fazu. Ili je možda bolje reći da se vratila staroj. Sve više proizvoda inspirisanih ritualima njege koji su stoljećima postojali daleko prije modernih laboratorija. Pa tako neki od najuticajnijih modnih časopisa ovih dana pišu kako će upravo sastojci poput ašvagande, sandalovine, fermentirane riže, ginsenga i funkcionalnih gljiva obilježiti nadolazeće beauty trendove. Umjesto brzih rješenja i trenutnih efekata, fokus se sve više pomjera prema dugoročnom zdravlju kože, njenoj otpornosti i prirodnom sjaju, odnosno njege koja umiruje, obnavlja, istovremeno djeluje kao svakodnevni ritual usporavanja u svijetu prepunom stresa. Zanimljiv trend dolazi iz Koreje i Japana, gdje fermentirani sastojci postaju neka vrsta luksuza. Fermentirana riža, zeleni čaj i biljni ekstrakti prolaze posebne procese koji povećavaju njihovu efikasnost. Pažnju privlače i funkcionalne gljive, čije kombinacije jačaju zaštitnu barijeru

barijeru kože i pomažu joj da zadrži vlagu. I ono što je zanimljivo je da se sve manje govori o savršenoj, već o zdravoj koži koja izgleda odmorno. Zato sve više brendova razvija formule koje jačaju mikrobiom kože, obnavljaju njenu prirodnu zaštitu i smanjuju upalne procese umjesto da ih privremeno sakrivaju. Zbog svega ovoga se čini da će industrija ljepote u narednom periodu zaista mirisati to na čaj, biljke ili cvijeće. Kako se to obično dešava u cikličnim procesima, ovaj se vraća svojim počecima uz naravno korištenje savremenih tehnologija.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas ćemo govoriti o jednoj posebnoj knjizi koja nas podsjeća da kreativnost nije rezervisana samo za umjetnike i pisce. Ona je prisutna u svakom od nas, u načinu na koji razmišljamo, stvaramo, radimo i posmatramo svijet. Riječ je o knjizi Velika magija, američke spisateljice Elizabeth Gilbert, autorice poznate po romanu Jedi, moli, voli. Velika magija je knjiga o kreativnosti, hrabrosti i slobodi da budemo ono što jesmo. Elizabeth Gilbert u ovoj knjizi ne govori samo o tome kako postati pisac, umjetnik ili kreativac. Ona govori o tome kako živjeti kreativnije i kako pronaći zadovoljstvo u stvaranju, bez stalnog straha od neuspjeha i tuđeg mišljenja. Autorica smatra da kreativnost nije privilegija nekolicini talentovanih ljudi. Svako od nas ima neku ideju, želju ili sposobnost koju može razvijati. Nekada je to pisanje, nekada slikanje, muzika, kuhanje, uređivanje doma, rad sa djecom ili jednostavno pronalaženje novog načina da nešto uradimo. Ono što nas često zaustavlja nije nedostatak talenta, već strah. Strah da nismo dovoljno dobri. Strah da će neko ismijati ono što radimo. Strah od neuspjeha, ali ponekad i strah od uspjeha. Gilbert nas ohrabruje da ne čekamo savršen trenutak. Ako imamo neku ideju, treba joj dati priliku. Ne moramo odmah znati gdje će nas ona odvesti. Jedna od najvažnijih poruka velike magije jeste da kreativnost treba njegovati zbog samog stvaranja, a ne samo zbog nagrade, novca ili priznanja. To je veoma lijepa i važna poruka. Često sebi kažemo, nemam vremena, nisam dovoljno talentovan, šta će drugi reći, i tako odgađamo ono što bismo zaista željeli uraditi. Velika magija poručuje da ne moramo biti savršeni da bismo stvarali. Potrebna nam je radoznalost, malo hrabrosti i spremnost da napravimo prvi korak. I upravo tu ova knjiga postaje zanimljiva. Ona ne daje stroga pravila, nego nas podstiče da pogledamo u sebe i zapitamo se šta je to što bih volio ili voljela stvoriti kad se ne bih plašio tuđeg mišljenja. Velika magija Elizabeth Gilbert je knjiga koja nas poziva da budemo otvoreniji prema životu, idejama i vlastitoj kreativnosti. Ne moramo svi postati pisci, slikari ili umjetnici, ali možemo dozvoliti sebi da budemo radoznali, da učimo, pokušavamo i stvaramo. Jer kreativnost nije samo stvaranje umjetničkog djela. Kreativnost je i način na koji živimo. Možda je upravo to najveća vrijednost ove knjige, posjetiti nas da u sebi još uvijek imamo mnogo neotkrivenih mogućnosti, a ponekad je zaista dovoljan samo jedan mali korak da se dogodi naša vlastita velika magija. Dragi slušatelji, nadam se da sam vas ovim kratkim predstavljanjem zainteresovala da posegnete za knjigom Velika magija, Elizabeth Gilbert. Možda ćete među njenim stranicama pronaći neku svoju davno zaboravljenu ideju, želju ili hrabrost da pokušate nešto novo. Do narednog susreta uz knjigu i lijepe riječi, ostanite radoznali, čitajte i vjerujte ono što možete stvoriti. Srdečan pozdrav do sljedeće emisije.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Magazin 983.
1: I tako mi uz ove lijepe poruke, lijepe želje stižemo do kraja magazina 983 u 9. oktobarskom izdanju. Ono što smo dužni jesu još nekoliko servisnih informacija. Iz Bihamka potvrđuju da su u većem dijelu Bosne i Hercegovine kolovozi i dalje mokri ili vlažni zbog posljednjih padavina, istovremeno je i povećana opasnost od odrona. Apeluje se na pojačan oprez u saobraćaju na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, povoljno je i na graničnim prelazima, barem za putnička vozila koja ne čekaju duže od 30 minuta. Jedan užurban kada je saobraćaj u pitanju, gust dan u Gradačcu, upravo takva slika danas iz samog centra grada, i s naše strane apel vozačima da budu nešto pažljivi što zbog pojačanog broja pješaka na našim komunikacijama ili saobraćajnicama i trotuarima, što zbog najavljenih kontrola, ona koja je sljedeća u Gradačcu, najavljena je od 14:30, bit će u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19, i ovu najavu svakako treba zapamtiti ukoliko namjeravate koristiti tu putnu komunikaciju. Kada je riječ o ostalim aktuelnim podacima, uglavnom meteorolozi izvještavaju oblačno je vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, tek mjestimično prisutna slaba kiša u ovim trenucima, uglavnom na krajnjem sjeveru, ali i u centralnim dijelovima Bosne. U gradovima se temperature kreću od 14 do 23 stepena Celzijusa, mi u Gradačcu zastali smo na 15 stepeni, što je temperatura koja nas prati i dalje. Atmosferski pritisak 993 milibara iznad granice normale za naše područje, prisutan istočni vjetar koji jača, trenutno puše brzinom 3 metra u sekundi. Po uzoru na prethodne sate i nastavak dana bit će promjenjivo oblačan, najavljena mogućnost lokalnih padavina, ponegdje i mogućnost grmljavine, a temperature u onom najugodnijem dijelu dana prema planiranim ili prema prognostičkim izvještajima od 22 do 24 stepena Celzijusa. Pred nama jedan

promjenjivo oblačan vikend, u subotu uglavnom kiša ili lokalni pljuskovi u cijeloj Bosni i Hercegovini, a nedjelja će biti nešto malo povoljnija ili tek blago povoljnija u tom smislu, ali sa nižim temperaturama koje će se kretati u intervalu od 16 do 21 stepen Celzijusa. O svim ostalim detaljima dana više ćete imati priliku doznati u našem popodnevnom druženju, a za nastavak svakako preporučujemo uživanje u dobroj narodnoj muzici. Svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49. Slušamo naravno i u nastavku poruke naših poslovnih partnera, a vijesti dana preuzimamo tačno u 12.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Iako zvanično nije počela primjena sistema ETIAS, uslijedila obavještenja za građane BiH. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. Hrvatska, uhapšeno više osoba u nastavku istrage o divljim deponijama. Obilježava se Svjetski dan pošte. U Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora.
0: Prema uputstvima CIK-a, koverte s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje u CIK 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja.
2: Uvođenje evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
3: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje bit će obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, važit će 3 godine ili do isteka pasoša. Na odobrenje će se čekati od 24 do 96 sati, navode iz Evropske komisije.
0: ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza. Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice.
3: Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani prije putovanja u jedno od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje. Cilj je unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu. Također, omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.
0: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno

0: značajno smanjenju vremena čekanja. ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Evropska komisija će u saradnji sa Frontexom i Evropskom službom za vanjsko djelovanje pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema. Cilj je pravovremeno upoznati građane sa novim pravilima, postupkom prijavljivanja i uslovima koje će morati ispunjavati prije putovanja. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: U Sarajevu je u toku stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i Ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizuje u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvata provođenje baznih istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, a za pripremu akcionog plana za unapređenje financijske pismenosti, govore direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić.
3: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na, na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismeno.
4: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom. Zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
2: Dvije vijesti iz regije. U više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Novog Sada i Vojvodine od jutros pristižu masovne lažne dojave o postavljenim bombama. Policijske ekipe su na terenu, a objekti se evakuišu i pregledavaju. Više osoba uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
0: USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, navode hrvatski mediji. Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada.
2: Svijet. Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se danas sa delegacijom američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Do razgovora dolazi nakon što je u ruskim napadima na Ukrajinu u protekla dva dana poginulo više od 70 ljudi, a desetine ranjene. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
5: Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
0: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
5: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Američki

0: Predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora za kongres u novembru. Istovremeno šef iranskog nuklearnog programa Muhammed Eslami poručio je da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranija, ocijenivši da je riječ o sastavnom dijelu nuklearnog procesa te osnovi naučnog i tehnološkog razvoja zemlje.
1: Nobel Peace Prize for 2026.
0: Južnoafrička pravnica, sutkinja i komesarka za ljudska prava Navaneta Mnavi Pillay dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Njenu karijeru obilježilo je zalaganje za zaštitu ljudskih prava te za snošenje odgovornosti za ratne zločine, kao i borba protiv diskriminacije. Za Federalni radio, Sana Lahođić.
2: U toku je dječja nedjelja koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra od 3. do 9. odnosno do 12. oktobra u zavisnosti od regije sa ciljem promocije dječjih prava, solidarnosti i podrške porodicama. Ovogodišnji slogan u kantonu Sarajevo glasi "Podržimo porodicu za sretno djetinjstvo". U organizaciji saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te sportskim igrama mladih Veseli karavan obilazi gradove širom Federacije BiH. Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo.
3: Mi, nažalost, imamo u našem gradu i u našem okruženju djecu koja su bez roditeljskog staranja. Imamo djecu koja su u opasnosti da ostanu bez roditeljskog staranja. Ta djeca bez roditeljskog staranja žive kako u dječjem selu, tako u hraniteljskim porodicama. Mi imamo djecu koja imaju posebne potrebe. Mi smo uradili između ostalog te stvari da ta djeca međusobno rade i žive, odnosno da se igraju zajedno kako bi što bolje i što lakše sve razlike koje između njih postoje prevazišle. Da prihvate da je, moram koristiti termin, najnormalnije da smo različiti. Da imamo i kako različite potrebe, tako i različite mogućnosti. Djeca daleko manje prave diskriminaciju od nas odraslih ljudi i zadovoljstvo je bilo vidjeti kako je djeci sve jedno, odnosno kako nemaju problema s tom što će sutra za 10-15 godina neko od njih da ima iPhone 25, a neko neki Samsung i te materijalne razlike koje između njih postoje, oni ne vide, ne osjećaju i mi smo zbog toga sretni. Trudimo se da vrijednosti koje su univerzalne, koje su životne, dijelimo ih, da ih oni prihvate, radimo edukaciju koja se zove Pride, koja približava sve ono što jeste hraniteljstvo, koja je svojevrsni trening za one koji žele da postanu hranitelji. Mm-hmm. Međutim, taj trening koji se sadrži od 10 sesija, tako da kažem, je prilagođen i za profesionalce, za onima koji prate, vode i pružaju podršku u hraniteljstvu, tako da smo sretni da ćemo kolegama, kao što rekao i Sercegovačko-neretvanskog kantona, čini mi se iz 14 centara za socijalni rad, pružiti mogućnost da prođu taj trening kako bi bolje, uslovno rečeno, zagovarali za to da se ljudi prijavljuju da postanu hranitelji, jer zaista porodični oblik brige je najbolji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja.
2: Kantonalni zavod za javno zdravstvo i Institut Mentis u Sarajevu održali su zajedničku šetnju korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, a povodom obilježavanja 10. oktobra Dana mentalnog zdravlja. Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, poručili su organizatori. Tim povodom Institut Mentis predstavio je i publikaciju "Šta su nam rekle 32 porodice", govori direktorica instituta Armina Čerkić.
4: Jedna od stvari koja također jeste izašla iz ovoga procesa istraživanja i upravo unutar ovoga procesa šta možemo raditi drugačije, mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujućim, da njima u svakom slučaju više lakšim, da bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna, a svima nam je podrška potrebna ponekad.
5: Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slave dan kada je 1874. godine osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH poštu ovaj dan je prilika da se prisjetimo važne uloge pošte u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija.
2: Polaganjem cvijeća na spomenik ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno je obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zajma Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Članovi

0: Porodice, saborci i prijatelji danas će posjetiti njegov mezar u Haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu, a planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljiljan organizator je memorijalnog pohoda od sela Turovi kod Trnova prema Čelini na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 95. godine u 34. godini, samo nekoliko dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini.
1: Kultura.
2: U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici premijerno izvedena komedija Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kajikčije. Govore glumci Iman Bubić i Enes Salković.
3: Imala sam priliku da radim sa kolegama s kojim prije nisam imala priliku da radim i mislim da je nekako sveukupno za mene ovo jedno jako korisno iskustvo i kao glumce, ali i kao osobe. I na kraju krajeva sam istraživala neki dio sebe koji do sad nisam uspjela da istražim i odnose s kolegama koji nisam uspjela da istražujem u ovom svom pripravničkom.
4: Zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako po tepih stavljamo suštinske životne stvari, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost.
1: Sport.
5: Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
6: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti tu utakmicu prolomiti u našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova dva, tri igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
5: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. Rukometaši su sinoć u Ligi prvaka Europe odigrali utakmice trećeg kola, Barcelona pobijedila i treći put, Berlin Porto 40-32, Zagreb Olborg 23-33, Barcelona Dinamo Bukureš 34-27, Melsungen Nant 28-23, Skanderborg Montpellier 36-32 i Vardar Visla 26-32. U košarkaškoj Euroligi na programu je bio četvrti takmičarski krug, Panathinaikos i Valencija pobijedili i četvrti put. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94, Panathinaikos Fenerbahče 92-74, Valencia Hapoel 93-82 i Real Madrid Partizan 86-76. Večeras igraju Olympiakos Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku, Bosna i Hercegovina je zabilježila dva nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg izgubio Čeha Adama Kopeckog, a Aleksandra Samardžić u konkurenciji do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobijedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Đorđu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
7: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacijenih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama.

0: Izačić, Bihać u mjestu Papari, Lončari, Pelagićevo, Cazin, Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdohum, Skokovi, Srbljani, Široki brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bihać, Prijedor i Sokolaca 14 stepeni, Gradačac, Ivan Sedlo i Sanski most 15, Banja Luka, Doboj, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Drvar 17, Bugojno, Livno i Zenica 20, Jajce 21, te Mostar i Trebinje 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju,

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

U Sarajevskom naselju Grbavica rano jutros došlo je do sukoba nekoliko osoba na raskrsnici ulica Topal Paše i porodice Ribar. Kako saznaje portal Crna Hronika, u sukobu je učestvovalo više osoba, a na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji poduzimaju aktivnosti na utvrđivanju svih, odnosno okolnosti ovih incidenata. Fotografije koje su objavljene zabilježili su građani i vidi se da je dio trotoara u blizini parkiranih vozila ograđen žutom policijskom trakom. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja, dok su građani koji su se nalazili, odnosno prolazili ovom raskrsnicom, mogli primijetiti policijsko vozilo. Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu, kao da li je neko od učesnika zadobio tjelesne povrede. Također, prema zvaničnim informacijama o eventualnim privođenjima još uvijek nema. Očekuje se, dakle, više informacija nadležnih institucija o okolnostima, pardon, ovog događaja. Dakle, krv, vrela krv, to su te godine, pa nemaju pametnijeg posla nego... A zar nisu sretni što su izbori prošli? Evo kako reče tonska realizatorka, skidaju se plakati. Prošlo i to, brate, bili ti pritisci, te sad, tako da... Ali eto, uvijek ima nešto što je, kako ljudi kažu, stvar koja, ako ti, pogotovo mlađe generacije, to su te godine, nadamo se da je sve u redu i da nema niti povrijeđenih, a kamo teže. Što se pak tiče programa koji slušate, ja ću vam sad reći nešto što, ne znam da li su najavljivale kolege, ali, dakle, ovaj termin koji sada imamo, ubrzo se mijenja, ili, ne ovaj termin, dakle, ubrzo se emisija ide u drugi termin, da, hvala lijepa. Dakle, imamo novi termin, i to onako špica, što se kaže, od 2 do 5. E, tada ćete u fokusu slušati, a šta sve i koliko smo stvari pripremili, ja vam onako ljudski, prijateljski, narodski kazano, jaranski kažem, da ostanete na našim frekvencijama, ali svakako u pomjerenom terminu preporučujemo najkoji se tiče mene i mojih kolega i ljudi koji rade realizaciju. Dakle,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Bavča, Zoka, Mimo, i tonski realizatori i ostali ljudi koji nisu programali se i tekako zadali da to što radimo od, pa, od sljedeće sedmice, je li tako? Jeste, sljedeće sedmice ide prime time, znači ide od 14 do 17 sati. Postala ovdje u studiju ista. Iskreno da vam kažem, radujem se. Radujem se prostog razloga što je to u pravom smislu riječi špica. Radio se najviše sluša, najviše, ali dosta sluša u automobilima i tako dalje, tad se ljudi vraćaju s posla. I to je nešto što ima taj naziv, prime time. Gospođo Musić, molim vas, možete li pustiti

0: najavni džingl ili ti narodski kazano špicu za nacionalnu emisiju.
1: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
2: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
1: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
2: Špicoka.

0: Idemo dalje sa današnjim programom. Već sam najavio da ćemo u istom imati čovjeka koji zna znanje kada je meteorologija u pitanju, Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bakire, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa prije svega na vremenu koji ste izdvojili. Imamo ono klasično iz onih priča, onu promjenu vremena, tako da kažem.
1: Upravo tako, dosta dug stabilan period je iza nas, miholjsko ljeto je bilo prisutno skoro 2 sedmice, a nakon toga dramatična promjena vremenskih prilika i baš onako kako to u narodu se i očekuje i nekako zamišlja ova promjena. Stigla nam je sa frontalnim sistemima sa sjeverozapada uz ciklon koji se formirao nad Jadranom. Imali smo dominaciju juga i dalje će biti prisutan, tako da su recimo jutro su 5 sati vrijednosti temperatura u Mostaru i Neumu iznosile 19 stepeni, a u Gradarcu čak 20 stepeni Celzijusa jutro se izmjereno. Tako da je oblačno, tmurno vrijeme i vrijeme sa povremenim padavinama širom zemlje.
0: Šta preporučiti ljudima koji imaju tegobe, da tako kažem?
1: Pa ove vremenske prilike nikako ne idu u prilog hroničnim bolesnicima i meteoropatama, obzirom da je ovo školski primjer onih nepovoljnih uslova kada je u pitanju meteorologija koja se odražava na zdravlje ljudi. Razdražljivost, nesanica, slabija koncentracija, sve su to prateći fenomeni ovog juga koji dominira i promjene zračnog pritiska koja je dosta, dosta velika i sata u sat se mijenja pritisak, obzirom da je vrlo blizu ova ciklona na Jadranu, i u takvim okolnostima ne samo da hronični bolesnici meteoropate imaju izražene tegobe, nego i većina populacije će ovu promjenu jako teško podnijeti. Ta promjena se zadržava i u dane vikenda, tako da i subota baš nije naklonjena kada je u pitanju biometeorološka slika, a tek od nedjelje od podneva nek slijedi nam ta postepena stabilizacija vremenskih prilika pa i biometeorološka.

0: i uslovi će biti nešto povoljniji.
1: Gospodine Krajiniću, hvala vam lijepa za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i želim vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav za vas i slušaoce iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Hvala lijepa, Vaki Krajinović, kao što ste čuli, Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo i sad te promjene i sve to, kao što ste čuli, odrazit će se do subote. Tek u nedjelju možemo očekivati neki pomak kada su ti problemi u pitanju. Tako nam grah pao, narod bi rekao.
2: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
3: Odronio se čovjek na moje oči, odronio...

kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulazu tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Deset minuta do dva, 30:50, tako pokazuje radio, odnosno sat u prostorijama Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Polako se približavamo vijestima koje su tačno u 14 na talasima našeg radija, a nakon toga ćemo između ostalog imati priliku da čujemo šta će biti, kako se pripreme, jer ubrzo se dešava godišnja nagrada udruženja pisaca u Bosni i Hercegovini. U subotu će se desiti, a mi ćemo razgovarati sa drugim čovjekom te organizacije, gospodinom Miroslavom Piljem, šta se dešava, ko je u konkurenciji i tako dalje i tako dalje. Još jednom ću napomenuti da ćemo ovaj termin od naredne sedmice promijeniti, dakle od naredne sedmice emisiju koju slušate u Fokusu emitovat će se od 14 do 17 sati. S tim u vezi poslušajmo jingle.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kaka prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
3: Špicoka.
4: Čujem ime tvoje, utišaj tišinu.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas istječe rok za dostavu glasačkih listića iz inozemstva kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora

0: Prema uputstvima SIP-a, omotnice s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. listopada, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrirano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Uvođenje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Uvođenje Europskog sustava za informacije i odobrenje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tijekom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obvezno, potvrđeno je iz Europske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti. Američki imigracijski agenti u Njujorku su pucali u muškarca i ranili ga dok se nalazio u automobilu s djetetom. Otkad se republikanski predsjednik Donald Trump vratio na dužnost, savezni imigracijski agenti ranili su najmanje 21, a ubili 7 osoba. Ti su incidenti potaknuli prosvjede diljem SAD-a. Kritičari tvrde kako je Trumpovo nastojanje da pojača deportacije dovelo do sve većeg broja nasilnih sukoba, te optužuju administraciju da štiti agente od posljedica njihovih postupaka. Nobelova nagrada Zimi za 2026. dodijeljena je južnoafričkoj pravnici Navene Temnavi Pillay za doprinos promicanju mira i međunarodnoga prava. Kako je navedeno, Pillay je dala značajan doprinos nastojanjima da ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid budu procesuirani pred međunarodnim pravosudnim institucijama. Obavljala je niz značajnih dužnosti u pravosuđu i međunarodnim organizacijama. Bila je sutkinja Visokoga suda Južne Afrike i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu, te sutkinja Međunarodnog kaznenog suda. U Sarajevu se održava stručni skup Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i Ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizira u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvaća provedbu istraživanja financijske pismenosti odrasloga stanovništva i srednjoškolaca. Direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić.
1: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na, na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Europskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismeno.
2: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
0: Roditelji djece iz nekoliko okolnih naselja koja pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni prosvjed zbog povećanja cijena učeničkih karata od 1. listopada. Dio roditelja je u znak prosvjeda proteklih dana privremeno prestao slati djecu u školu. Također navode da im je na raspolaganju samo jedan prijevoznik čijim uslugama nisu zadovoljni. Traže da se u rješavanje ovih problema uključi općina Žepče, kojoj su se obraćali više puta. Iz općine su se oglasili kazavši da nemaju nadležnosti ni obaveze u financiranju i organizaciji komercijalnog autobusnog prijevoza srednjoškolaca.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padalina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
4: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federal

nešto nježno, a to san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori ona san. U njenom svijetu on dugo taj.

ko žurba kroz svijet odjedno uskovitla. 7000 dana neviđena mu.

0: slušate u programu Federalne televizije.
1: Beha Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
2: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
1: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Tragovi u beskraju. Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadžiomerspahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 2 sata i 16 minuta, talasi radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo malo u svijet knjige, tako da kažem. Godišnja nagrada Društva pisaca u Bosni i Hercegovini, književna nagrada koja se dodjeljuje od 1953. godine. Desit će se, a o čemu se radi, čućemo od dragog čovjeka, inače predsjednika, odnosno do predsjednika udruženja pisaca u Bosni i Hercegovini, Miroslava Pilja. Miro, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i naravno slušateljima.
0: Lijepo je čuti kad imamo ovakvih manifestacija.
1: Hvala lijepa na tom lijepom mišljenju i naravno na pozornosti koju je ovog puta Radio Federacije poklanja Društvu pisaca i ovoj za nas, moram reći, vrlo značajnom programu, značajnom djelatnosti. A to je dodjela godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Naime, radi se o tome da, kao što ste kazali, godišnja nagrada Društva pisaca u Bosni i Hercegovini je književna nagrada koja se dodjeljuje još od 1953. godine i to za najbolje novo objavljeno književno djelo člana Društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Ove godine, dakle, dodjeljujemo godišnju nagradu Društva pisaca za 2025. godinu, a ceremonija uručenja, odnosno dodjele nagrade, bit će upriličena sutra u subotu 10. listopada 2026. godine u 14 sati u Galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu. Na natječaj Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za godišnju nagradu je pristiglo ukupno 17 knjiga poezije, proze i knjiga za djecu. U prvom krugu žiriranja našli su se, dakle, u užem izboru autori Darko Cvjetić, Almir Imširević, Džemaludin Latić, Semezdin Mehmedinović, Goran Samadžić i Faruk Šehić. A u najuži izbor, dakle, u drugom krugu biranja odlukom žirija, našla su se tri djela: Almirin Šiverević, djelo Lavanda Petrolej, Semezdin Mehmedinović, Mali roman u tišini, i Faruk Šehić, Zelenac. O tome ko će od ova tri autora sutra dobiti tradicionalnu, dakle, godišnju nagradu Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, javnost će biti informirana upravo prilikom u okviru ceremonije dodjele, koja će se, evo ponovit ću još jednom, održati sutra u Muzeju pozorišne književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu s početkom u 14 sati.
0: Gospodine Pilj, hvala vam lijepa. I samo jedno pitanje za kraj, kad smo već u ovoj priči oko knjiga. Da li ste slučajno ikada imali priliku da držite u ruci knjigu Marka Bartola Alamut?
1: Da.
0: Da.
1: Da, i hvala na pitanju.
0: Čisto onako da pitam, ja mislio da ću uspjeti preporučiti nešto, ali eto, nisam uspio.
1: Evo, ja se pridružujem preporuci.
0: Ajmo.
1: Eto ga. Dakle, svakako preporučujemo tu knjigu koju Mimo sad upravo spomenuo, a ljudi koji su u vodama književnosti jako dobro znaju o čemu i o kome se radi.
0: Hvala lijepa, gospodine Pilj, i svakako da to sutra protekne onako kako ste zamislili.
1: Hvala lijepo i vama i naravno pozdrav svim slušateljima i Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvalnost još jednom na pozornosti koju je pridao ovogodišnjoj manifestaciji. A sutra nakon dodjele dobijamo zvaničnu informaciju ko je ove godine dobio godišnju nagradu Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za novo objavljeno djelo u 2025.
0: Do predsjedniče, hvala vam lijepa na javljanju i ugodan ostatak dana želim.
1: Hvala lijepa.
0: Gospodin Miroslav Pilj, čuli ste, sutra je dodjela nagrade književnosti u pitanju. Ljudi, onaka topla preporuka, ali stvarno od srca preporuka, kad ne znate kako ćete, šta ćete, gdje ćete, uzmite knjigu, pomaže, vjerujte.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Pa Messi je onaj vrhunac fudbala naše ere, čovjek pojam napretka, razvoja, borbe, zalaganja, koliko god ga neko volio, mrzio, vi da shvatite koliko on zdravstvenih problema kao dijete imao, šta je sve prošao, koliko su se njegovi baka i članovi porodice borili za njega da napreduje i da nije bilo te Barcelone koja je La Masiju primila i platila mu ljekarske troškove, mi ne bi imali takvog asa da je postigao koliko 126 golova, jel, za reprezentaciju.
1: Da, da.
0: Šesti je sad dao protiv Benina na oproštaju, gdje su ga ispratili kao što smo mi Džeku sa dronovima, sa šovom, sa... Ali to je sve malo u odnosu na ono što je čovjek prikazao u ovih koliko godina od kako igra, neki 20-ak, jel tako? Ako
1: se... I uvijek je dobrica nekako. Uvijek je nešto ono...
0: Uglavnom je pozitivna priča.
1: On ima svoj cilj, ima loptu pred sobom i on zna šta, to sa strane nekakve, nikad čovjek ništa.
0: I ona, i nije bilo incidenata nekih previše koji se vežu za njegovo ime, za ljude oko njega, da li je ovako, da li je onako napredovao, da li je totalno nebitno. Čovjek je, znači, oznaka po kojoj će se pamtiti današnjica u svijetu i istoriji fudbala. Definitivno.
1: Ja sam imao razgovor sad sa jednom pričom, sad kako spomenuo njegovu bolest i moram ovo spomenuti, u emisiji Mimara imao sam gosta, Anisa Bostanđića. Dečko je kao dijete sa nekih 3-4 godine fasovao neki virus kojeg je zakovao za kolica. I kad to hoće, i kad se boriš, i kad imaš roditelje prave pored sebe, Dečko je prvak Evrope i vice šampion svijeta.
0: Da.
1: Znači možemo. Znači možeš sve u životu, uz malo samo dobre volje i pozitive. Ali takva nam vremena došla, tako da... Dobro, osim Ronalda, čovjek koji obilježuje eru svjetskog futbala, svakako i Ronaldo.
0: Jest.
1: Međutim, frka,
0: Ronaldo je zvijezda, Ronaldo je velikan, ali Ronaldo je napravio veliki skandal svađom sa selektorom, neslaganjem, da li je otišao, da li nije, hoće li se vratiti, neće li, javnost u Portugalu je podijeljena.
1: Da.
0: Čak sam vidio, na primjer, da na Ronaldovoj strani je jedan od ponajboljih u zadnjih 10-ak, 20, 30 godina Brazilaca, Romario, koji ga brani, koji je stao uz Cristiana. Da li će se oprostiti ili neće, vidjet ćemo, ali ove sapunice i te trakavice...
1: Nepotrebne. Sad imaš situaciju da malo ne pola Portugala je kontra njega.
0: Upravo. Dok je igraš, dok se zalažeš, dok se boriš na terenu, imat ćeš podršku. Ako se boriš nekako drugačije, nesportski, tako da kažem, ako stavljaš sebe ispred nacije, ispred nacionalnog tima, ispred onih koji te guraju. Fudbal je timski sport.
1: Da.
0: Fudbal je timski sport i ako dozvoljavaš da napravim jednu poveznicu, ne znam, mnogi će se možda sjetiti Franka Lebefa, igrača Chelsea i Francuske. I on je upravo to rekao komentarišući zlatnu loptu, ovu nagradu koja se dodjeljuje najboljem nogometašu. Kaže, zbog čega se dodjeljuje pojedinačna nagrada u timskom sportu? Kako je najbolji? On može biti najkorisniji, tako je rekao.
1: Najbolji strijelac,
0: on može biti najkorisniji kao što Amerikanci daju. Ali kaže, stavite Lamina Jamala ili Mbappea na gol, pa ćete vidjeti da nije nikakav golman. Ili još gore na desnog beka, pa ćete vidjeti da ne može ništa, ali na štopera.
1: Da.
0: Znači, to nije najbolji. Ne može biti najbolji u timskom sportu.
1: Ali taj sama ceremonija i sve što prethodi njoj, to za sebe ima uprilične svote novca, tako da je...
0: Da. Pa i stalno je priča ko će biti, ko neće, sada da li je Jamal, da li je Mbappe, da li je Kane, da li je čak neki duda da je i Messi, postigao je svašta nešto u zadnje vrijeme, da ga se isprati s tom. Mislim, previše je kalkulacija, previše je igara, isto kao i oko Infantina i mjesta predsjednika FIFA.
1: Da,
0: sad ga podržava neko, sad ga ne podržava, kupuje, da li kupuje ili ne kupuje, podršku, previše je tu nesportske dimenzije u

0: ili 204 reprezentacija kojih toliko ima na svijetu, ne znam, u 20 grupa i svak sa svakim igra. Pa...
1: Nemoj mi bolno dolazi da mi Trump priča o futbalu. Dobriš u tu staciju, da stanje progledalo, pole sam normalno. Tako da, hvala ti.
0: Ništa, hvala.
1: Hvala ti lijepa i ostani takav kakav si.
0: Hvala puno mimo na poziv.
1: Raznovrsno gledati na svijet.
0: Važi, hvala još jednom.
1: Hvala lijepa, Ibrahim Sofić, novinar federalnog radija, ali ti radija federacije, kako god želite, bio gost u emisiji, čovjek je novinar u pravom smislu te riječi, dakle nije samo sport, nego kad...

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dakle, neki 5 minuta prije isteka ovog sata, bližimo se tačno vremenu 15 sati, kada ćete imati priliku čuti najnovije vijesti koje su vas pripremili ljudi iz informativne redakcije federalnog radija. Pjesmu koju ste čuli, to je jednostavno naš tonski realizator, gospođa Musić, jednostavno ona, kad pospomenete riječ reprezentacija, ona odmah idu regleri na Igraj Bosna. Zataš. A sad da ja pitam, da li je ispravno, da je ispravan njen pogled na fudbal, kad bi ja vama rekao za koga ona navija, ja sad, razumijete me, razumijete, poštovani slušalci, to je jednostavno tako, neko pogriješi u životu sa odabirom kluba, neko je čitav život s voljenim klubom i tako dalje i tako dalje. Ali eto, tako ona voli svoju reprezentaciju, našu reprezentaciju, čim čuje nešto vezano na to, odmah ide, Igraj Bosno, ne daj se, i to je to, to je to. Bravo, Elmić. Dok smo do kraja, idu vijesti, a ono što vam svakako moram saopštiti za, odnosno u odjavi, jeste momentum koji sam spominjao za ovo vrijeme, a to je da ova emisija od naredne sedmice se emituje u terminu od 14 do 17 sati.
3: Prime time, poslijepodnevni radio show federalnog radija.
4: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš fino našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, guža.
3: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
4: Špicoka.
2: Kratko i jasno, špicoka. Poštovani slušalci, hvala vam lijepa na pažnji. Ostanite svakako i dalje uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Ivo Šahinkleš i želim vam ono što stvarno svima želim od srca, to je puno zdravlja.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas istječe rok za dostavu glasačkih listića iz inozemstva kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora. Prema napucima SIP-a, omotnice s glasačkim materijalom mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. listopada, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredjeljen za

0: glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Uvođenje Evropskog sustava za informacije i odobrenje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njihove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tijekom kojih njihovo odobrenje za putovanje neće biti obvezno, potvrđeno je iz Europske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti.
1: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje bit će obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, važit će 3 godine ili do isteka pasoša. Na odobrenje će se čekati od 24 do 96 sati, navode iz Evropske komisije.
2: ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza. Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice.
1: Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani prije putovanja u jedno od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje. Cilj je unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu. Također, omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.
2: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja. ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Evropska komisija će u saradnji sa Frontexom i Evropskom službom za vanjsko djelovanje pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema. Cilj je pravovremeno upoznati građane sa novim pravilima, postupkom prijavljivanja i uslovima koje će morati ispunjavati prije putovanja. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: U Sarajevu se održava stručni skup Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizira u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvaća provedbu istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i srednjoškolaca. Direktor ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić.
3: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismeno.
4: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom, zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
0: Svijet. Dužnosnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastoju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Uz ovu i ostale vijesti iz svijeta.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za

0: Za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
1: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
0: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora za kongres u novembru. Istovremeno šef iranskog nuklearnog programa Muhammed Eslami poručuje da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranija, ocijenivši da je riječ o sastavnom dijelu nuklearnog procesa te osnovi naučnog i tehnološkog razvoja zemlje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Pentagon je objavio da će streljanje Nidala Malika Hasana, počinitelja masovnog ubojstva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo. Ranije je to najavio američki ministar odbrane Pete Hegseth. Ova najava je naišla na mnogobrojne kritike.
3: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
4: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
3: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
4: Mislim, to je odvratno. Šta on to oponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, je li to ono u što se Amerika pretvorila?
3: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Navi Pillay je pravnica rođena u Južnoafričkoj republici i bivša šefica UN-a za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog doprinosa promicanju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražnog povjerenstva za okupirane palestinske teritorije i Izrael, koje je lani zaključilo da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi. Povjerenstvo je također utvrdilo da su izraelski predsjednik, premijer i bivši ministar odbrane poticali na izvršenje genocida.
3: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
5: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
6: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti tu našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova dva, tri igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
5: Sutra će na teren Borac i Bsku, nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati četvrti krug. Olympiakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20:30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobjedili i četvrti put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubai Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Putevi. Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraćao se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
8: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevno od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
9: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dragi slušalci, dobar vam dan i dobrodošli na frekvenciju Radio Gradačica i ovom popodnevnom terminu. Petak je 9. oktobar, a kalendar evo i termometar konačno su se složili oko jednog. Ljeto je za ovu godinu završilo. Poslije jučerašnjih gotovo 30 stepeni, evo današnji pogled na termometar djeluje kao prilično nagla promjena. U Gradačicu trenutno mjerimo 18 stepeni i treba će nam sigurno i malo vremena da se naviknemo na ovaj oktobarski zaokret. Ipak nema potrebe da se zbog toga mijenja i raspoloženje, zato ćemo i današnje popodne provesti u dobrom društvu uz aktuelne informacije i naravno dosta muzike. Kraj radne sedmice na radiju ima i svoje stalne adrese. Jedna od njih je od 16 sati kada emitujemo emisiju o kulturi petkom i ovoga petka, dakle, donosimo priče iz svijeta kulture, podsjećamo na događaje koji zaslužuju pažnju, ali i dajemo riječ ljudima koji svojim radom obogaćuju kulturni život našeg grada i okruženja. Sad kasnije u 17 prepuštamo riječ kolegama sa Federalnog radija i njihovim vijestima u 5 uz pregled, dakle, najvažnijih događaja iz zemlje i svijeta. Nakon vijesti vraćamo se mi našem programu uz muziku koja će pratiti i ostatak popodneva i vi nam u tom terminu možete slati i svoje muzičke vibre želje na broj telefona 061-26-49. Sam kraj našeg današnjeg druženja, na programu je tu i vjerska emisija namijenjena muslimanima vjernicima koju uređuje i vodi Emira Kavazović. A prije svega toga, odmah u nastavku, ubrzo provjerit ćemo i kako nas vrijeme očekuje sutra u Gradačicu, šta prognoza donosi za ostatak Bosne i Hercegovine, ali i kako je stanje na putevima. Sa vama su do 19 sati, Samira Hamzić

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska, vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajn.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas evo ipak osjećamo da je jesen tu, prvi evo dan sa nešto nižim temperaturama u oktobru, više oblaka i bez one topline na koju smo već eto bili i navikli. U Gradačicu trenutno oblačno, temperatura iznosi oko 18 stepeni, iako ova promjena vremena nije, razlika je u odnosu na prethodne dane i te kako se osjeti. Dakle, do kraja dana zadržat će se uglavnom oblačno vrijeme, kiša je moguća i u večernjim satima. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, jutro će biti svježije sa temperaturom oko 10 do 12 stepeni. Tokom dana temperatura će se postepeno

postepeno povećavati. Meteorolozi najavljuju najviše do 20 stepeni Celzijusa. Prije podne moglo bi proći uglavnom bez padavina uz dosta oblaka, dok su u drugom dijelu dana mogući kiša i lokalni pljuskovi. Vremenska slika ostaje prilično ujednačena i u ostatku Bosne i Hercegovine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar će biti slab na jugu zemlje, jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 10-16, na jugu do 18, dok će dnevni iznositi od 14 do 20, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive uslijed prolaska pogoršanja koja će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačavati izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i Krajini opšta slika će biti lošija uslijed obilnijih padavina. Preporučljivo je i umanjiti aktivnosti, poručuju bioprognostičari. Ali evo, ne mora i svaki vikend biti sunčan da bi bio lijep. Neka vam ova i promjena vremena svakako ne promijeni planove, ali ni raspoloženje. Želimo vam i ugodan vikend uz što manje kiše i što više lijepih trenutaka gdje god da ga provodite.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: stanje na putevima.
1: Gužve na putevima petkom u našem gradu su uobičajena pojava, a u ovim poslijepodnevnim satima kada se i mnogi vraćaju sa posla, saobraćaj je dodatno pojačan. Zato i prije nego nastavite vožnju, donosimo preglede stanja na putevima. Prema izvještaju Bihamka, u većem dijelu Bosne i Hercegovine kolovozi su mokri ili vlažni, a dodatni oprez potreban je i zbog povećane opasnosti od odrona kamenja na kolovoz. Na pojedinim dionicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova, izmijenjen je i režim

vožnje na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Izmjene su na snazi i na magistralnom putu M18 na dionici Lončari-Pelagićevo gdje se gradi kružna raskrsnica. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Na svim ovim dionicama vozačima se savjetuje da prate saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute na terenu. Dobra vijest za one koji planiraju putovanje preko granice jeste da prema posljednjim podacima Bihamka zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima trenutno nisu duža od 30 minuta. Ako ipak ostajete na području Gradačca, obratite pažnju i na najavljene radarske kontrole. Na regionalnom putu R465A na dionici Kerep radar je najavljen od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta. Već 5 minuta kasnije, od 20 sati i 45 minuta pa do 21 sati i 45 minuta, kontrola je najavljena i na magistralnom putu M1-9 u Mionici 3. Ako ste često na ovim pravcima, imajte to na umu u planiranju večerašnje vožnje, budite oprezni, posebno i zbog mokrih kolovoza, pratite stanje u saobraćaju, a sretan i siguran put želi vam vaš radio Gradačica.

Pravu podršku za svoj biznis, Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah bez

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dragi slušalci, lijep vam pozdrav. Pred nama je dakle još jedan susret sa kulturom. Dobro je ponekad i zastati, zapitati se koliko zapravo poznajemo kulturni život našeg grada i okruženja. Iza svakog događaja stoje ljudi, rad, ideje i novi projekti koji traže svoju publiku, a upravo kroz takve priče otkrivamo i šta se stvara u našoj sredini, ko svojim angažmanom i doprinosi njenom kulturnom životu i kakve nam se to prilike pružaju da budemo dio tih dešavanja. Kada govorimo o kulturnom životu gradačica, ne možemo zaobići ustanovu koja već 8 decenija okuplja čitaoce, čuva pisanu riječ i otvara prostor za susrete sa knjigom i kulturom. Javna biblioteka Alija Isaković naredne sedmice naime obilježava 80 godina rada. Jubilej koji je ujedno i prilika da se predstavi ono što je biblioteka pripremila za svoju publiku. O programu obilježavanja, ali i sadržajima koji će biti upriličeni tim povodom, govorio je za radio direktor javne biblioteke Alija Isaković Sadik Mešić. Direktore,

0: 80 godina biblioteke nije samo jubilej ustanove, nego i 80 godina knjiga, čitalaca, susreta i ljudi koji su kroz biblioteku prošli. Kako ste zamislili obilježavanje ovog jubileja?
1: Tako je upravo kako ste rekli. Javna ustanova, javna biblioteka Alija Isaković Gradačac obilježava 80 godina rada i postojanja. 8 decenija nije samo broj, to je 8 decenija knjiga, čitalaca, susreta, dječje radosti, znanja i ljudi koji su svojim radom utkali dio sebe u historiju naše biblioteke. Biblioteka je kroz svih ovih 80 godina mijenjala svoje prostore, način rada i tehnologiju, ali je njena osnovna misija ostala ista, biti mjesto susreta čovjeka i knjige, mjesto znanja, kulture i otvorenih vrata za sve generacije. Povodom velikog jubileja pripremili smo program koji će nas posjetiti na put koji je biblioteka prošla od samih početaka pa sve do danas. Program počinje u srijedu 14. oktobra u 18 sati u Gradskom kinu, gdje će biti upriličena projekcija dokumentarnog filma posvećenog 80 godina rada i postojanja biblioteke Alija Isaković Gradačac. Kroz film ćemo se vratiti u prošlost i prisjetiti se samih početaka biblioteke, njenog razvoja i ljudi koji su kroz decenije bili dio njenog rada. Vidjet ćemo kako se mijenjao biblioteški posao od prvih načina obrade knjižne građe, pa sve do savremenog rada s korisnicima i novih načina pružanja biblioteških usluga. Bit će to, rekao bih, svojevrsno putovanje kroz 8 decenija, od prvih knjiga i bibliotečkih radnika do biblioteke kakvu danas poznajemo. Svečani program vodit će glumica Narodnog pozorišta Tuzla Jasmina Ibreljić-Dedić. Nakon projekcije filma u 18 sati i 45 minuta slijedi promocija knjige Rampa za džennet našeg zavičajnog književnika Vahida Klopića. Rampa za džennet nije roman koji obećava džennet. Naprotiv, Rampa za džennet otvara pitanje koliko smo mu zapravo blizu, a koliko daleko. Riječ je o misaonom i psihološkom romanu koji čitaoca vodi kroz unutrašnji svijet čovjeka, njegova preispitivanja, dileme i traganja. To je knjiga koja ne daje jednostavne odgovore, nego poziva čitaoca da zastane, razmisli i pogleda i sebe i svijet oko sebe iz drugačijeg ugla. O knjizi će govoriti Jasmina Ibreljić-Dedić, Tatjana Tomić i Fuad Hrustić. Dakle, 14. oktobar u 18 sati, Gradsko kino Gradačac, dokumentarni film o 80 godina biblioteke, a potom promocija romana Rampa za džennet. Program nastavljamo u biblioteci u ponedjeljak 19. oktobra u 12 sati radionicom za mlade pod nazivom Kako ljubav izgleda u knjigama i stvarnom životu. Radionica je namijenjena učenicima srednjih škola i mladima starijeg uzrasta, a edukatorica je Selma Mustačević. Ljubav je jedna od najčešćih tema u književnosti, ali i jedno od najvažnijih životnih iskustava. Na ovoj radionici razgovarat će se o tome kako ljubav izgleda na stranicama knjige, a kako u stvarnom životu, gdje se susreću književna očekivanja i stvarnost, a gdje se razlikuju. U srijedu 21. oktobra u 17 sati ponovo ćemo predstaviti jednog našeg zavičajnog autora. Riječ je o Ilijazu Dudiću i njegovoj novoj zbirci priča Druga kuća. Druga kuća donosi svijet junaka koji nose vlastite priče, sjećanja i iskustva. U pričama se prepoznaju teme koje pripadaju našoj bliskoj prošlosti, među kojima posebno mjesto zauzima i ratna tema, ali i ono što rat ostavlja u čovjeku i nakon što prođe. To je knjiga o ljudima, njihovim sudbinama, sjećanjima i životima koji se nastavljaju uprkos vremenu i okolnostima. Druga kuća tako postaje i prostor sjećanja, ali i prostor u kojem čitalac može prepoznati dio vlastitog svijeta. Promotorica knjige bit će Tatjana Tomić, a vrijedi istaći da su recenzije za knjigu pisali Enver Kazaz i Tatjana Tomić. A onda iz svijeta ozbiljnih književnih tema prelazimo u svijet dječje mašte, osmijeha i igre. U petak 23. oktobra u 11 sati u biblioteci Očekuje nas radionica

za djecu predškolskog uzrasta pod nazivom Čarolija, osmijeh i knjiga. Sama tema radionice govori dovoljno, bit će veselo, razigrano i čarobno. Djecu će dočekati njihovi omiljeni likovi Miki Maus i princeza, a posebno iznenađenje bit će oslikavanje lica, naravno u znaku knjige i biblioteke. Na licima naših najmlađih tako će se pojaviti različiti motivi inspirisani knjigama, pričama i dječjom maštom. Jer želimo da djeca biblioteku ne doživljavaju samo kao mjesto na kojem se knjige posuđuju, nego kao mjesto na kojem se uči, druži, mašta i stvaraju lijepe uspomene. I naš oktobarski program završavamo radionicom za djecu osnovnih škola s područja Gradašca. U srijedu 28. oktobra u 11 sati održat će se radionica pod nazivom Biblioteka kroz dječje oči. Voditeljica radionice je historičarka Amra Hasić. Kroz ovu radionicu spojit ćemo historiju, biblioteku i dječju kreativnost. Djeca će kroz crtanje i razgovor pokušati prikazati biblioteku onako kako je oni vide. Šta za njih znači knjiga, biblioteka, prostor u kojem nastaju i čuvaju se priče, ali i kako zamišljaju njenu prošlost i budućnost. Na kraju će upravo dječje oči i dječja mašta dati svoj odgovor na pitanje šta biblioteka znači jednom djetetu. I tako će oktobar u biblioteci Alija Isaković Gradašac biti mjesec u kojem ćemo zajedno slaviti knjigu, autore, djecu, mlade, naše korisnike i prije svega 80 godina postojanja jedne važne kulturne ustanove našega grada. Zato želimo zahvaliti svima koji su tokom proteklih 8 decenija bili dio naše priče. Svim bivšim i sadašnjim radnicima biblioteke, bibliotekarima, saradnicima, autorima, prijateljima biblioteke, a posebno našim korisnicima i čitaocima. Hvala svima koji su kroz ovih 80 godina otvarali vrata biblioteke, ali i onima koji su kroz ta vrata ulazili tražeći knjigu, znanje, odgovor, razgovor ili jednostavno svoje mjesto među knjigama. S ponosom slavim 80 godina biblioteke uz želju da i u godinama koje dolaze ostanemo mjesto u kojem se rađaju snovi, pronalaze odgovori i čuva mudrost svijeta.

Dobra, bit će prikazani dokumentarni film Avde Huseinovića pod nazivom Gradačačke vatrene oluje. Projekcija je zakazana za 19 sati u sportskoj dvorani Gradačica, a ulaz je besplatan. Narednog dana 21. oktobra program počinje u 10 sati i donosi nekoliko sadržaja na različitim lokacijama u gradu. U sportskoj dvorani bit će održan i fudbalski turnir za osnovne škole, dok će se u centru grada odvijati Vesela ulica. Mališani, dakle iz vrtića, crtaće i svojim radovima pretvoriti ulicu u šareno platno. Za naše sugrađane tu je tradicionalno i zlatni palačinak uz pravljenje i besplatnu degustaciju palačinaka. Ovaj dio programa trajeće od 10 do 12 sati. Organizatori pozivaju sugrađane, djecu i roditelje da se pridruže aktivnostima i budu dio obilježavanja Dana zlatnih ljeljana. Prije ovih oktobarskih obilježavanja Gradsko kino Gradačac ugostit će i smotru posvećenu horskoj muzici. Dakle, u subotu 17. oktobra na smotri horova nastupit će ženski vokalni ansambl Kuda Gradačac, pjevački mešoviti zbor Bosna i Zagreba, Gradart Gradačac, akord iz Velike Kladuše i muzički centar Art Z Gradačac. Susret, dakle, pet ansambla Ambala donosi veće horske muzike i priliku da se predstave izvođači iz različitih sredina. Za publiku ulaz je besplatan, a pokrovitelj, odnosno sponsor događaja je Grad Gradačac. Pozivamo vas evo da podržite kulturne događaje u našem gradu u narednim danima i kad god ste u prilici, odvojite vrijeme za susrete koji okupljaju naše sugrađane.

Nastavljamo priče iz svijeta kulture, među njima je i tradicionalni mjesec knjige u Brčkom, koji će i ove godine okupiti brojne autore i ljubitelje pisane riječi. Manifestaciju organizuje Biblioteka Brčkog distrikta, program počinje 15. oktobra, treće do 15. novembra, predviđene su književne večeri, razgovori sa autorima, poetsko-muzički programi i druženja sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Među najavljenim gostima su pjesnik Pero Zubac, glumac i pjesnik Enes Kišević, književnik Vlado Arsić, kao i Darko Duševljaković, dobitnik Ninove nagrade za 2025. godinu. Ljubitelji poezije i muzike moći će poslušati i program gitariste i šansonjera Damira Tomića Madune. Posebna pažnja posvećena će biti i mladima, naime sa najmlađim čitaocima družit će se pjesnik Šimo Ješić, dok će Vlado Arsić za učenike održati predavanje o temi Internet predatori. Rukovoditeljica Biblioteke Brčkog distrikta Lejla Hogić istakla je da organizatori nastoje svake godine obogatiti program novim sadržajima i publici predstaviti kvalitetne autore, uključujući dobitnike najznačajnijih književnih nagrada u Bosni i Hercegovini i regionu. Završno veće manifestacije bit će posvećeno i zavičajnom piscu Suvadu Alagiću, koji će predstaviti knjigu pod nazivom Vrata Brčkog. Tokom trajanja mjeseca knjige bit će omogućeno prema najavi i besplatno učlanjenje u biblioteku. Iz svijeta književnosti stigla nam je i tužna vijest. Naime, u Sarajevu je u 86.

godini života, 6. oktobra preminula Bisera Alekadić. Jedna od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana, priča i književnosti za djecu. Rođena je 1939. godine u Podhumu kod Livna, a od 1947. živjela je u Sarajevu gdje je završila školovanje. Dugi niz godina radila je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obilježili su i slobodna pjesnička forma i snažan individualan glas. Pisala je o ljubavi, samoći, položaju žene i ljudskoj slobodi, ostavljajući za sebe književni opus koji obuhvata poeziju, prozu i djela za djecu. Za svoj rad dobila je više priznanja, među kojima su orden rada sa srebrnim vijencem 1983. godine i nagrada Skender Kulenović 2003. godine. Odlaskom Bisere Alekadić, bosansko-hercegovačka književnost izgubila je autoricu prepoznatljivog izraza, čija su djela otvarala prostor za lična iskustva, osjećanja i promišljanje o slobodi. Njene knjige ostaju dio književnog nasljeđa naše zemlje.

0: Među najznačajnijim vijestima iz svijeta književnosti je i ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost, koja je pripala kanadskoj pjesnikinji, eseistici i prevoditeljici Anne Carson. Carson, koja ima 76 godina, prepoznatljiva je po književnosti koja spaja poeziju, prozu, eseistiku i klasičnu tradiciju, stvarajući forme koje se ne uklapaju lako u običajne žanrovske okvire. Švedska akademija nagradila je njen odvažan i inovativan književni opus, ističući način na koji kroz dijalog sa klasičnom tradicijom stvara nove književne forme. U njenim djelima prepliću se, naime, poezija, proza, eseistika i drama, dok se antički motivi susreću sa savremenim iskustvima, ljubavlju, gubitkom i pitanjima ljudskog identiteta. Među njenim najpoznatijim djelima su Autobiografija crvenog, Ljepota muža i Nox, knjige koje pokazuju raznovrsnost njenog književnog izraza i spremnost da istražuje nove načine pripovijedanja. Nobelova nagrada za književnost dodjeljuje se za izuzetan književni rad i jedno je od najprestižnijih priznanja u svijetu književnosti. Od velikih književnih priznanja i autorica čija djela prelaze granice uobičajenih formi, vraćamo se mi knjigama koje svakodnevno pronalaze put do čitalaca. Jer bez obzira na to da li je riječ o dobitnicima Nobelove nagrade ili naslovima koji tek otkrivamo, svaka knjiga i nosi mogućnost jednog novog susreta i drugačijeg pogleda na svijet. Upravo takve susrete njegujemo i kroz našu redovnu rubriku sa polica biblioteke, koju pripremamo u saradnji sa bibliotekom Alija Isaković, a poslušajmo sada u nastavku koje su nam preporuke za čitanje pripremili za ovaj petak.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas ćemo govoriti o jednoj posebnoj knjizi koja nas podsjeća da kreativnost nije rezervisana samo za umjetnike i pisce. Ona je prisutna u svakom od nas, u načinu na koji razmišljamo, stvaramo, radimo i posmatramo svijet. Riječ je o knjizi Velika magija, američke spisateljice Elizabeth Gilbert, autorice poznate po romanu Jedi, moli, voli. Velika magija je knjiga o kreativnosti, hrabrosti i slobodi da budemo ono što jesmo. Elizabeth Gilbert u ovoj knjizi ne govori samo o tome kako postati pisac, umjetnik ili kreativac. Ona govori o tome kako živjeti kreativnije i kako pronaći zadovoljstvo u stvaranju, bez stalnog straha od neuspjeha i tuđeg mišljenja. Autorica smatra da kreativnost nije privilegija nekolicini talentovanih ljudi. Svako od nas ima neku ideju, želju ili sposobnost koju može razvijati. Nekada je to pisanje, nekada slikanje, muzika, kuhanje, uređivanje doma, rad sa djecom ili jednostavno pronalaženje novog načina da nešto uradimo. Ono što nas često zaustavlja nije nedostatak talenta, već strah. Strah da nismo dovoljno dobri. Strah da će neko ismijati ono što radimo. Strah od neuspjeha, ali ponekad i strah od uspjeha. Gilbert nas ohrabruje da ne čekamo savršen trenutak. Ako imamo neku ideju, treba joj dati priliku. Ne moramo odmah znati gdje će nas ona odvesti. Jedna od najvažnijih poruka velike magije jeste da kreativnost treba njegovati zbog samog stvaranja, a ne samo zbog nagrade, novca ili priznanja. To je veoma lijepa i važna poruka. Često sebi kažemo, nemam vremena, nisam dovoljno talentovan, šta će drugi reći, i tako odgađamo ono što bismo zaista željeli uraditi. Velika magija poručuje da ne moramo biti savršeni da bismo stvarali. Potrebna

0: nam je radoznalost, malo hrabrosti i spremnost da napravimo prvi korak. I upravo tu ova knjiga postaje zanimljiva. Ona ne daje stroga pravila, nego nas postiče da pogledamo u sebe i zapitamo se šta je to što bih volio ili voljela stvoriti kad se ne bih plašio tuđeg mišljenja. Velika magija Elizabeth Gilbert je knjiga koja nas poziva da budemo otvoreni prema životu, idejama i vlastitoj kreativnosti. Ne moramo svi postati pisci, slikari ili umjetnici, ali možemo dozvoliti sebi da budemo radoznali, da učimo, pokušavamo i stvaramo. Jer kreativnost nije samo stvaranje umjetničkog djela. Kreativnost je i način na koji živimo. Možda je upravo to najveća vrijednost ove knjige, posjetiti nas da u sebi još uvijek imamo mnogo neotkrivenih mogućnosti, a ponekad je zaista dovoljan samo jedan mali korak da se dogodi naša vlastita velika magija. Dragi slušatelji, nadam se da sam vas ovim kratkim predstavljanjem zainteresovala da posegnete za knjigom Velika magija, Elizabeth Gilbert. Možda ćete među njenim stranicama pronaći neku svoju davno zaboravljenu ideju, želju ili hrabrost da pokušate nešto novo. Do narednog susreta uz knjigu i lijepe riječi, ostanite radoznali, čitajte i vjerujte ono što možete stvoriti. Srdačan pozdrav do sljedeće emisije.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: I dragi slušalci, s ovom preporukom priveli smo i kraju još jedno izdanje naše tematske emisije o kulturi petkom. Podsjećamo da reprizu možete poslušati večeras u 22 sata. Do tada ostanite uz dobru knjigu, lijepu riječ i sadržaje koji nas inspirišu. Svako dobro!

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: ili postali punopravna članica Evropske unije.
1: Marko Miškeljin, stručnjak za evropske integracije.
2: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Evropsku uniju ga popunjava za sebe. Najverovatnije će agencije turističke ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
1: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
2: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
3: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Finansijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencija za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.
5: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo finansijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o finansijski nepismeno.
6: Koncept finansijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, u međuvremenu banke, finansijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept finansijske pismenosti na određen način prenese do korisnika finansijskih usluga.
4: Zbog obustave radova na izgradnji dionice autoputa na koridoru 5C Medakovo-Ozimice, koja traje više od pola godine, stanovnici više naselja u Tešanjskom kraju sa zebnjom dočekuju jesen i kišu. U autocestama Federacije nadaju se da bi radovi uskoro mogli biti nastavljeni.
7: Napušteno već 6 mjeseci je gradilište na dionici autoceste Medakovo-Ozimice na trasi koridora 5C kroz našu zemlju. Sednin Šahman, predsjednik savjeta mjesne zajednice Jablanica.
8: Postavljen je jedan nered iza izvođača radova i nedovršen posao koji i dan danas košta mještane mjesne zajednice Jablanica.
7: Jedan od mostova koji s centrom općine povezuje više naseljenih mjesta je i onaj u Medakovu. Porušen je prije gotovo godinu dana i do danas nije izgrađen novi, a trebao je prema projektu za 3 mjeseca. Elfid Muminović, sekretar mjesne zajednice Medakovo.
9: Svaki dan u prosjeku svaki građanin ako ide s autom je 2,5 km duži do Tešnja, ima nešto više na postojeći most. Mi da smo znali da će doći do ovog što je došlo, mi ko građani ko mjesta zajednice ne bi dali ovo što se taj most ruši.
7: Mještani strahuju od bujičnih poplava koje su ovdje česte i razorne, o čemu su upoznali i investitora kao i izvođača radova. Kaže Hasan Plančić, koordinator općine Tešnja sa mjesnim zajednicama, investitorom i izvođačem radova na trasi koridora 5C.
10: Da su baš sretni zbog toga što se nije desila bujična poplava tokom dosadašnjih radova, ali ovo je već 4. godina i realno je očekivati da u narednom periodu imamo bujičnu poplavu.
11: Opasnost je izuzetno velika iz zatoka samog što su vodotoci ovakvi kakvi jesu. Oni praktično su sad zarasli kompletno i oni postoje na kartama, ali ovako vizualno uopšte ne postoje. Znači, ta voda bi sva se ostala na području ovdje ovog stanja vodotoka i ona bi se automatski izlivala na kompletnu ovu teritoriju.
7: Dodaje Mensur Saletović, pomoćnik općinskog načelnika za poslove civilne zaštite. U autocestama

0: Federacije se nadaju da će se radovi na ovoj trasi dugoj 21 km i vrijednoj 750 milijuna maraka, dakle do sada najdužoj i najskupljoj ugovorenoj dionici na koridoru 5C, uskoro nastaviti. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ono što mi možemo, znači, raditi, mi radimo. Međutim, imamo neke stvari objektivne koje mi ne možemo uticati. To su određeni zastoji koje sad imamo i od određenih evropskih banaka. Međutim, evo, imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani.
0: Pitanje je, ukoliko se desi velika poplava, ko će biti odgovoran i ko će obeštećenima nadoknaditi štetu, koja bi mogla biti više milionska? Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Svijet.
3: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranili ga dok je bio u automobilu s petogodišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
4: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
5: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
4: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
6: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
4: Za Federalni radio, Sana Lahođić.
3: Navi Pillay, južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za promociju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražne komisije za okupirane palestinske teritorije Izrael, koju je osnovalo Vijeće za ljudska prava uz podršku UN-a, a koja je prošle godine zaključila da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi.
7: Prije svega, na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
3: Pentagon je objavio da će strijeljanje Nidala Malika Hasana, počinioca masovnog ubistva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio da će pogubljenje biti javno.
7: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hood.

0: do 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
1: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
0: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
1: Mislim, to je odvratno. Šta on to ponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, ili to ono u što se Amerika pretvorila?
0: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje učenika u školu. Traži da se u rješavanje ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prijevoza srednjoškolaca.
3: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
4: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
3: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govori Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
5: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda nekog koji će prijevoznik voziti jeftinije.
6: Isplatnije nam je slati djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta, pitanje djetu plati. U blitanju pa je 10 maraka, treba dati djetu.
3: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
7: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
8: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upriču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
3: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati, te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: U Mostaru prijave građana na nedolično ponašanje maloljetnika. Policija istražuje prijave, a Kristina Marković istražuje kako prevenirati ove probleme.
9: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
10: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koja se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
9: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju.

0: no reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
1: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
0: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
2: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti. A prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
0: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Stotinjak izlagača došlo je ove godine u Stolac na 18. Hercegovačke plodove Mediterana. Centralni dio dvodnevne manifestacije zauzima sajam na kojem su u ponudi proizvodi karakteristični za hercegovačko i mediteransko podneblje. Ekspanzija mediteranskih kultura na jugu zemlje itekako je moguća, što potvrđuje i kontinuiran rast zasada pod maslinom, smokvom i narom.
4: Poljoprivreda, maslinarstvo, turizam u fokusu su sajma. Koja je njihova perspektiva i mogu li se otvoriti nova tržišta, među ostalim su pitanja na koja se traži odgovor. Darijana Filipović, novoizabrana članica predsjedništva BiH, i Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
5: To je ono gdje politika treba uraditi svoj dio posla, pokušati ukloniti prepreke tako da se istinski ono što se ljudi rade i trude zapravo na kraju isplati.
6: Nešto što traje 18 godina vrijedi spomenuti iz razloga što ova manifestacija je prerasla lokalni karakter, ona je međunarodnog karaktera, a još više je jako bitno da ova manifestacija dobiva potporu struke naših zavoda.
4: Prodaja lokalnih proizvoda u sinergiji sa turističkom ponudom zaokružuje sve ono najbolje što Hercegovina može ponuditi. Zoran Rajić, predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana.
7: Cesta prema Neumu, što je spojila Stolac i Neum, to je jako puno tih štandova što se prodaju upravo te prerađevine i ljudi su stvarno zadovoljni. Ima pomaka, ljudi sve više sade, mladi nam se vraćaju iz inozemstva i sadi se stvarno sve više i više.
4: Poljoprivredna proizvodnja dodatna je zarada u kućnom budžetu za male proizvođače, dok oni veći teže rastu, ali i brendiranju kvalitetnih proizvoda, pojašnjavaju izlagači Marko Sesar i Zoran Gačić.
8: Počeli smo proizvodnju prije 15 godina u našem imanju, pa imamo, bazirali smo se glavno šipke i cijeđeni sok, čisti cijeđeni sok od šipaka.
9: Ako na sebi ima naljepnicu na kome piše zlatne kapi Hercegovine, ne morate sumnjati u kvalitet. Kakav kvalitet? Kvalitet čije je maslinovo ulje dobilo 15 zlatnih medalja na najvišem ocjenjivanju u Njujorku ove godine.
4: Poseban naglasak hercegovačkih plodova Mediterana je na maslinarima, a upravo su hercegovački odavno pobili staru izreku da maslina mora gledati u more i kvalitetom i rastom novih zasada. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti širom svijeta i podsticanja na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju. O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija koju je 1990.

0: 26. je dao Andrija Štampar. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.
1: Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu je organizirana šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje. Anja Hunček iz udruženja Mensana kaže da su problemi mentalnog zdravlja i dalje stigmatizirani.
2: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle, na bilo koji način osnovne srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
1: Bosna i Hercegovina je veoma dobra u odgovoru na problem mentalnog zdravlja. Međutim, preventivne aktivnosti i rane intervencije su segmenti u kojim je potrebno uraditi mnogo više, ali su diskriminacija i stigma prema osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i dalje prisutne u društvu. Seneida Đafić iz ustanove Drin kaže da je okupaciona terapija veoma važan segment interdisciplinarnog pristupa očuvanju mentalnog zdravlja.
3: Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je to su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
1: Institut Mentis Sarajevo predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice. Armina Čerkić, direktorica instituta.
4: Mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujući, da njima u svakom slučaju više lakše, jer bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna. A svima nam je podrška potrebna ponekad.
1: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika je da se o toj temi razgovara otvorenije, te da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
0: Umro je Goran Bare, frontmen grupe Majke. Bio je jedan od najprepoznatljivijih na hrvatskoj i regionalnoj rock sceni. Kao pjevač i autor ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
5: Njegovu višedecenijsku karijeru obilježili su prepoznatljiv glas, snažni koncertni nastupi i beskompromisan autorski izračaj, zbog kojih je stekao posebno mjesto na sceni i bio omiljen kod publike. Jedno vrijeme nastupao je s bendom Plaćenici, ali se naknadno ponovo odlučio za sirovi zvuk, koji ga je obilježio tokom karijere.
6: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
7: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti u našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova 2-3 igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
6: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati 4. krug. Olimpijakos i Efes će po dobruče u 20.

0: 20:15, Barcelona i Žalgiriste, Baskonija Bešiktaš u 20:30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobjedili i četvrti put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92:74, drugi Hapoel 93:82. Dubai Crvena zvezda 58:77, Maccabi Milano 97:79, Bayern Bologna 87:94 i Real Madrid Partizan 86:76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
2: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Ručnik istekne supermoći, Lisa postaje crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Dragi slušalci, evo nadam se da vam je ovaj dio dana barem malo mirniji, da ste nakratko uspjeli predahnuti od svih obaveza. Ako ste još uvijek na poslu, kao i mi, želimo vam da ostatak radnog vremena prođe vam što lakše, a ako ste već kod kuće, onda je možda pravo vrijeme da malo usporite tempo. Ipak prije nego što i napravite i neke planove za vikend, vrijedi imati i na umu da nam stiže prilično kišno i hladnije vrijeme. Prema prognozama BH Meteo očekuju nas oblačni kišni dani za vikend uz dodatni pad temperature, posebno u nedjelju. U Gradačcu bi sutra trebalo biti nešto povoljnije tokom prije podneva, dok se mogućnost kiše povećava u poslijepodnevnim satima. Uz kišu dolazi naravno i osjetniji pad temperature, pa će nam ovih dana trebati i toplija garderoba. U Gradačcu sutra maksimalne vrijednosti oko 19-20 stepeni Celsjusa. I za neke aktivnosti možda će trebati malo prilagoditi planove, ali to ne znači da će nedostajati zanimljivih sadržaja, posebno ne za ljubitelja fudbala. Naime, subota nam donosi susret Zvijezde i Bratstva iz Gračanice, utakmica 9. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Igra se u Srebreniku na gradskom stadionu sa početkom u 15 sati. Domaćima će naravno značiti i podrška sa tribina. U nedjelju na teren će dva kluba iz Mionice. Bosna dočekuje Mladost iz Kikača, a Omladinac 68, koji je vezao dvije pobjede, na Lipiku igra protiv Svatovca iz Poljica. Oba susreta počinju dakle u nedjelju u 15 sati. A dok se na domaćim stadionima bude igralo za prvenstvene bodove, naši Zmajevi također nastavljaju svoje klubske obaveze širom Europe. Tako će Esmir Berektarević večera s Eindhovenom dočekati Herenvena, sutra Tarika Muharemovića i Leeds United dočekuje gostovanje kod

stavi pred utakmice pokazati i zaista ko će dobiti priliku na terenu. Tako eto da će ovog vikenda pažnja rasporediti se od naših lokalnih terena do evropskih stadiona. Za konačne odgovore i rezultate sačekat ćemo mi kraj utakmice. Do tada ostavit ćemo malo i sportske teme po strani, vratiti se malo u svijet muzike. Do 18 sati uživamo u odabranim muzičkim numerama. U ovom terminu i vi nam možete slati vaše muzičke viber želje na broj 061 26 49. Podsjećamo vas i da od 18 sati u našem programu očekuje vas emisija za vjernike muslimane koju vodi i uređuje naša Emira Kavazović. Do tada evo ostanite uz nas i uživajte u muzici.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o osobini iskrenosti.

Neizmjerna hvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru i stvoritelju svih svjetova, milostivom samilosnom vladaru sudnjeg dana i neka Allahov blagoslov i mir na njegova poslanika i miljenika Muhammeda alejselam, poslanikova ashabe prijatelje i sve oni koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Islam posmatra svrhu ljudske egzistencije, obožavanje i služenju Boga. Jedino pomoć izvršavanja cilja i svrhe naše egzistencije, mi smo potpuno ljudi. Inače, iako nosimo ljudsku zbiljnost unutar nas samih, mi je pomalo zanemarujemo i živimo život ispod potpunog ljudskog stanja. Vrijednost čovjekovih dijela mjeri se prema njegovim ciljevima i namjerama. Iskrenost je srž svakog dobrog djela koje je učinjeno u ime Allaha Dželešanhu. Djela koja su ispunjena licemjerstvom, pohlepom, sebičnošću, škrtošću u osnovi se ne smatraju dobrim djelima, pa makar im forma i rezultati imali takvo obilježje. U časnom Kur'anu se kaže, reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu gospodaru svjetova koji nema saučesnika, to mi je naređeno i ja sam pravi musliman. Iskrenost je jedno od temeljnih svojstava vjere i moralna osobina koja razvija sigurnost u zajednici i povjerenje među ljudima. Muhammed alejselam u hadisu kaže, tri osobine se nalaze u srcu vjernika, iskrenost i djela u ime Allaha, upućivanje, savjeta,

muslimanskim vođama i čuvanje džemata. Bez iskrenosti musliman ne može odgovorno i produktivno obaviti svoju misiju na zemlji. Izostane li iskrenosti u djelima, raširit će se dvoličnjaštvo i prihvatat će se normalnim nesklad između riječi i djela, principa i praksi. Uz iskrena djela nužno je svakoj prilici, izazovu i nedaći, naoružati se strpljivošću, tom rijetkom i zlata vrijednom vrlinom o kojoj je lahko pripovijedati, ali je izuzetno teško njome se okititi. U Kur'anu se sabr spominje na više od 70 mjesta. Strpljivost je pola vjerovanja i ona je vezana za druge moralne osobine kao što su bogobojaznost, iskrenost, predanost, skrušenost. Namazom i strpljivošću vjernici pomažu i sebi i drugima. U časnom Kur'anu se kaže: O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah je doista na strani strpljivih. Čovjek neminovno prolazi kroz iskušenja i teškoće. Kur'an nas opominje da će nas svake godine iskušenja pogađati najmanje jednom ili dva puta. Strpljivost nas čuva od očajanja, gubljenja nade i pesimizma, razvijajući nama snagu i sposobnost za iznalaženje najboljih rješenja. U časnom Kur'anu se kaže: I koji namaz obavljaju i zekijat daju, i kada obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka kloni. A ti podsjeti ili opomeni, jer zaista podsjećanje ili opominjanje koristi vjernicima. Jedan bitan segment za život svakog muslimana i muslimanke bez kojeg nema napretka, kamoli uspjeha, je iskrenost. Iskrenost je osobina s kojom bi se trebao svaki musliman i muslimanka odlikovati. Iskrenost je najvažnija karakterna osobina vjernika i ona je posebno krasila poslanike, evlije, šehide, ulemu i druge dobre vjernike. Govor o iskrenosti u ovom našem vremenu ima posebnu težinu i važnost. Sve što je vrijedno, teško je i ostvarivo. Zato se na vrijednost nečega ukazuje s posebnim naglaskom. O vrijednosti i važnosti iskrenosti uzvišeni Allah dželešanhu kaže: O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će popraviti vaša djela i grijehe će vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Allah uzvišeni nam u citiranim ajetima naređuje da stalno na umu imamo njegovu blizinu i da budemo svjesni da on uzvišeni zna ne samo za ono što mi radimo ili govorimo, nego zna i za naše misli, pa stoga je nužno voditi računa o tome šta radimo i govorimo, da naše riječi budu istinite, a djela iskrena u ime Allaha dželešanhu. Oni koji stalno imaju na umu prisustvo nad nama uzvišenog gospodara, oni stalno govore istinu, makar ona bila i na njihovu štetu. Takve ljude Allah uzvišeni će nagraditi, grijehe će im oprostiti. A to bi trebao da bude naš cilj i preokupacija. Poslanik alejhi selam na poseban način postiče ljude da govore samo dobro ili da šute, pa tako kaže: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti komšću. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti gosta. Ali ne samo to. Poslanik alejhi selam nas obavještava i o tome šta se sve kod čovjeka vjernika ne može naći u isto vrijeme, pa kaže: Vjerovanje i nevjerovanje se ne mogu naći zajedno, niti se mogu sastaviti laž i iskrenost, izdajstvo i povjerenje. Međutim, ona si upozorava na jedno stanje u koje čovjek može doći, pa bi narod kazao kako na niske grane neko može pasti, pa kaže: Dovoljna je prevare da govoriš nešto svome bratu, a on ti vjeruje dok ti lažeš. Prema tome, o iskrenosti je riječ. Iskrenost u riječima prenosi čovjeku u iskrenost u djelima i ispravnost u postupcima. Jer nastojanje čovjeka da se pridržava istine u onome što govori dovodi do toga da svjetlost istine zasija u njegovom srcu i mislima i da ga ljudi prepoznaju kao iskrenog i pouzdanog. Poslanik alejhi selam nam naređuje iskrenost i zabranjuje laž, pa kaže: Budite iskreni, jer iskrenost

vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo u dženet. Čovjek će, govoreći istinu i pridržavajući se nje, biti upisan kod Allaha kao iskren i klonite se laži, jer laž zaista vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u džehennem. Čovjek će, lažući i postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac. Poznati islamski mislilac El-Muhasibi je rekao: znaj da je iskrenost i čistota temelj svega. Od iskrenosti se granaju strpljivost, zadovoljstvo, skrušenost i prijatnost, a od čistote se granaju jekin ili potpuno ubjeđenje, strah, ljubav i stid i uvažavanje. Iskrenost se ne upotpunjuje osim u tri stvari: iskrenost u vjerovanju, iskrenost nijeta u djelima i iskrenost u govoru. Zato vrijedi podsjetiti na riječi uzvišenog Allaha Đelešanhu koje glase: tako mi vremena čovjek doista gubi samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Budimo od onih koji riječi uzvišenog Allaha Đelešanhu slušaju i savjete našeg poslanika alihi selam u životu primjenjuju, jer će nam to donijeti sreću na oba dva svijeta. Budimo iskreni u svome vjerovanju i svom govoru, te natječimo se ili takmičimo u dobru. Učimo dovu za čišćenje naših jezika, ta kratka i sadržajna dova glasi: Allahu, očisti mi srce od dvoličnosti djela, od prikazivanja drugima, jezik od laži i oči od izdaje.

U jednoj predaji se navodi da uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: Sine Ademov, traži me, zaista ćeš me naći i spoznati. Ako mene spoznaš, zaista si sve našao, a ako mene ne spoznaš, zaista ti je ono najbitnije prošlo. Duša je tijelu ono što je iskrenost svakom djelu. Najopasnija igra šeitana jeste u tome da pokvari naša djela. On to radi na najrazličitije načine. Nekada unoseći oholost u naše srce, govori nam: gledaj kako si ti dobar, pogledaj druge, oni nisu poput tebe. Nekada šeitan napada sa druge strane pa kaže: gledaj kako si ti loš, sve ono što radiš nema nikakvu težinu. Pogledaj 100 litara meda, ako vidiš jednu kap nečistoće da u tu tekućinu upadne, jednostavno ne možeš da je prihvatiš. Izvana od čovjeka se traži pokornost, a iznutra iskrenost. Uzvišeni gospodar je rekao: a naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju. Ono što im je naređeno isključivo jeste da robuju gospodaru, dakle da mu izvana pokorni budu i da u tom svom robovanju budu iskreni, dakle iznutra. Ono što se traži od nas u mjesecu koji nam dolaze, da pratimo i pravimo ravnotežu između onoga što je vani i onoga što je unutra. Da osjećamo radost što nas je gospodar počastio da budemo njemu pokorni. U isto vrijeme da osjećamo strah da li smo dovoljno u svojim djelima iskreni njemu. Uzvišeni gospodar je rekao: onaj ko se nada susretu sa svojim gospodarom, neka radi dobra djela i neka nikome ne pridružuje u namjeri svoje djelo. Neka bude djelo u cijelosti radi gospodara, radi njegovog zadovoljstva, radi tog osjećaja kojeg imaju vjernik i vjernica kada znaju da kod Allaha ima nešto. Iskrenost u dobrim djelima jeste da gledamo zadovoljstvo gospodara, ne da trgujemo svojim dobrim djelima, već više od toga da zbog iskrenosti koju imamo u svome srcu činimo svima dobro, bez obzira na koji način se oni prema nama ophode. U definiciji iskrenosti kaže se da je to da samo Allaha koji je istina imaš u svojim namjerama i u svojim motivima i da se samo njemu istinski pokoran. Ono pitanje koje često sami sebi postavljamo jeste: kako da znamo da smo u svojim djelima iskreni? Postoji li neki pokazatelji koji nam mogu pomoći u tome? Islamska ulema, učenjaci, uputili su nas na neke metode prepoznavanja u kojoj mjeri je čovjek iskren u svojim djelima. Među prvim stvarima koje spominju i možemo sebe odmah staviti na taj mizan, tu vagu, jeste da onaj koji je iskren u svojim djelima, njemu je potpuno isto da li ga hvale ili kude. Potpuno mu je svejedno kakva je reakcija ljudi na njegove postupke, dokle god je on čestit u svojim postupcima i dokle god je on iskren u njima. Prvi pokazatelj iskrenosti jeste da nam je svejedno šta ljudi o nama govore, da li nas hvale ili nas kude. Također, jedan od pokazatelja iskrenosti jeste ravnoteža između javnog i privatnog života, da se isto ponašamo u javnom i privatnom životu, da ne postoji razlika ili ono što se zove raskorak između onoga što javno govorimo, javno zastupamo, javno širimo i onoga što gradimo u privatnom životu. Pogledaj se u javnom životu i pogledaj se kada si sam sa Allahom Dželešanhu. Ako su ti ista djela, ako su ti isti halovi, ako je skrušenost u namazu jednako prisutna kada si pred ljudima i kada si sam, ako učiš Kur'an u svojim trenucima osame i u trenucima kada si pred ljudima, ako daješ sadaku jednako i u javnom životu, a i privatno, da niko ne zna, tada imaš jedan od pokazatelja iskrenosti. Također ulema nam kaže da je pokazatelj

iskrenosti čovjeka, držati se džemata, držati se muslimanske zajednice. Muslimanima ne tražite mahane, nego kazati: želim da u našem druženju, želim da u našoj interakciji, u našim međusobnim susretima budemo jedni drugima ogledalo. Držimo se džemata zajednice. Nastojimo da u našim domama uvijek bude naš džemat, naša zajednica, naš umet kojem pripadamo. Daleko od zdrave pameti zamijeniti Allaha Đelešanhu za bilo šta drugo, jer je sve njegovo. Stoga iskrenost najbitnije stanje našeg srca. Ulema je kazala na jedan vrlo koncizan način, jednom vrlo kratkom rečenicom, kakvi bi trebali biti prema gospodaru. Znaj, ako ti je namjera iskrena, i malo djelo je kod Allaha veliko. Kazna za onoga ko nije iskren najprije ta nedoumica koju živi u svom životu, jer da je spoznao gospodara istinskom spoznaju, njemu bi se okrenuo. Na sudnjem danu uzvišeni gospodar će kazati onome koji je radio djela i tražio zadovoljstvo nekog drugog ili tražio nagradu od nekog drugoga: idi i nagradu svoju uzmi od onoga zbog koga si radio. Kod mene ti nagrade nemaš. Koliko je značajno raditi na svome nijetu i na iskrenosti u svojim nijetima, govori nam i hadis Božjih poslanika alejhi selam, da gospodar ne gleda u naša tijela i naše fizičke izglede, nego gleda u naša srca i u naša djela. U jednoj predaji se također kaže da iskrenost tajna uzvišenog gospodara. Ne zna je melek, jer ne piše da li smo bili iskreni ili ne. Melek piše djelo koje smo učinili, dobro ili loše. Kaže gospodar: iskrenost je tajna između mene i moga roba. Ne zna melek pa da zapiše, niti šeitan pa da ti može pokvariti. To je tajna koju sam stavio u srca onih robova svojih koje ja volim. Allah Đelešanhu prima samo ono što je ispravno, samo ono što je čestito. Dakle, u skladu sa islamom, a od ispravnog uzvišeni gospodar prima samo ona djela koja učinimo iskreno. Stoga jedan od najvećih zahtjeva koji vjernik i vjernica stavljaju pred sebe jeste očistiti svoje srce, zamoliti Allaha Đelešanhu da ga učini iskrenim, iskrenošću okupati svoje srce, jer to je ono što nas čini gospodaru dragim. To je ono što nas približava. Veličina djela je upravo po veličini onog stanja kojeg smo imali u srcu u trenutku kada smo to djelo radili. Iskrenost je kvalitet koji pravi razliku između dobrih djela, a to znači da ljudi mogu činiti ista dobra djela, a da jedan bude iskren, a drugi neiskren. Neko udjeli dinar, a neko stotine dinara, ali onaj koji udjelio dinar iskreno u ima Allaha Đelešanhu pretekne u nagradi onoga koji udjelio stotinu dinara, jer stvar nije u mnoštvu dijela, već u kvalitetu i iskrenosti. Molimo Allaha Đelešanhu da očisti naša srca od natruha, licemjerstva, pretvaranja i samodopadljivosti, da nam podari iskrenost u dobrim djelima i da nas obraduje oprostom i nagradom na sudnjem danu. Slušali ste emisiju za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427.
2: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Krenemo, petak nam je donio osjetnu promjenu vremena, trenutno u Gradačicu mjerimo 16 stepeni Celzijusa. Prema prognozama i najavama meteorologa, ni naredna dva dana neće biti naročito naklonjena onima koji planiraju i otvorenom. U Gradačicu sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost kiše tokom poslijepodneva i temperaturu onu maksimalnu do 20 stepeni. Dok će u nedjelju biti još svježije uz nove padavine. Zato ako još niste odlučili kako ćete provesti vikend, možda nije loše imati neku alternativu za slučaj da kiša ipak pokvari planove. Za one koji su trenutno za volanom, važnije od prognoze svakako je ono što ih čeka na cesti. Biham upozorava na mokre i vlažne kolovo.

posete povećanu opasnost od odrona. Na području Gradačca i radarska kontrola planirana je od 19 sati 40 minuta do 20 sati i 40 minuta na regionalnom putu R465A Kerep, zatim od 20 sati i 45 minuta do 21 sati 45 minuta na magistralnom putu M19 u Mionici 3. Dakle, dva termina večera sa dvije lokacije i dovoljno razloga da ne žurite. Polako ispraćamo ovaj 9. oktobarski dan. Naš program nastavlja i svojim večernjim ritmom. Od 20 sati očekuje vas reprize informativnih emisija Federalnog radija i BH Radija 1. Od 22 sata možete poslušati reprizu naše današnje tematske emisije o kulturi petkom. Iza današnjeg celodnevnog programa stoje Sead Osmičić, Džemal Delić, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam evo što ste i dio petka proveli uz Radio Gradačac i što nam iz dana u dan poklanjate svoje vrijeme i povjerenje. Želimo vam mirno veče, siguran nastavak puta gdje god da vas on vodi. Srdačan vam pozdrav!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Europrofi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
0: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata.
1: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
0: Izdato upozorenje za moguće poplave u srednjem i donjem toku Neretve i slivu Trebižata.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate opštih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasniji od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Nove izborne tehnologije bile su pun pogodak na proteklim opštim izborima u našoj zemlji, smatraju stručnjaci, te kažu da je značajno unaprijedila integritet izbornog procesa i napokon omogućila poštene i legitimne izborne rezultate. No to ne znači da je kompletan izborni proces protekao bez malverzacija vezanih za sistemsku korupciju i brojnih nepravilnosti u predizbornom periodu, protiv kojih tehnologija nema moć da ih zaustavi. Mirel Čeliković.
2: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces bilo je itekako opravdano, smatraju iz koalicije Pod lupom, posebno u segmentu identifikacije birača putem biometrijskih aparata, ali i uvođenja skenera. Osim činjenice da smo tačan broj birača imali već u 19 sati, nove tehnologije znatno su smanjile i ostale malverzacije, kojih je do sada bilo na pretek, ističe predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom Vehid Šehić.
3: Onemogućeno ono što se vrlo često dešavalo, da jedan birač glasa više puta sa različitim ličnim kartama, a kada u pitanju upotreba skenera, ona je također pokazala svoju opravdanost, jer time su spriječene najveće nepravilnosti u izbornom procesu do sada, gdje su vrlo često se iskorištavali neiskorišteni glasački listići, dodavale su se preferencije, falsifikovali se potpisi na izvodima iz centralnog biračkog spiska i toga je bilo na desetine hiljada.
2: Isto viđenje, posebno u segmentu legitimnosti izbornih rezultata, ima i politolog Adesa Rapović, koji ističe ogroman iskorak uvođenjem novih tehnologija ulogom Centralne izborne komisije, koja je u potpunosti ispunila svoju misiju te snalaženja birača novim načinom glasanja, ali dodaje da smo još uvijek daleko od poštenih izbora,

0: s obzirom na sva dešavanja u predizbornoj kampanji.
1: To ne znači da je apsolutno umanjena ili eliminirana šansa za izborni inženjering. Nema izbornog sistema gdje ta šansa ne postoji. Naprosto vi možete utjecati na glasače na bezbroj načina, ali ta vrsta potpune malverzacije, odnosno krađe izborne volje, podmetanja glasova, glasanja mrtvih, takozvani bugarskih vozova, sve to je sada zaista svedeno na minimum i to je možda najbolja vijest vezana za ove izbore.
0: A o svemu onome čega je bilo možda i više u odnosu na prethodne izbore, s obzirom da su uvođenjem novih tehnologija smanjene mogućnosti krađe na rezultatima izbora, govori Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine.
2: Što se tiče onoga što tehnologije ne mogu riješiti, to je zloupotreba javnih resursa, kupovina glasova, prijetnje biračima, pritiske nezaposlene u javnom sektoru i tako dalje. Dakle, to nam nijedna tehnologija ne može riješiti, to je ono što je ključnu razliku napravilo na ovim izborima, dakle, gdje su kandidati koji su imali raspolagali javnim resursima, intenzivirali javne radove, podijelili milijone budžetskog novca, 80 milijuna po našim podacima je podijeljen kroz ova jednokratna davanja penzionerima, učenicima i to je utjecalo na izborni rezultat, posebno u javni radovi kojih je bilo enormno, gdje su stranke vodile kampanju na tome.
0: Traljić dodaje da je primjena izbornog zakona s odredbama koje zabranjuju zloupotrebu javnih resursa najefektivnije rješenje i na sljedećim izborima se mora adekvatno primjenjivati. Iz koalicije Pod lupom smatraju da je čak potrebno i unaprijediti zakonodavni okvir, jasno definisati odgovornost svih aktera izbornog procesa, osigurati efikasnije otkrivanje i procesuiranje izbornih nepravilnosti, te povećati izvjesnost i brzinu sankcionisanja, te visinu kazni za prekršioce izbornih pravila. U prevodu, sljedeća faza reforme izbornog procesa je jačanje integriteta prije izbornog dana, poručuju iz koalicije Pod lupom, i tek tada ćemo, osim poštenih, imati i slobodne izbore. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: BH Radio 1, Dnevnik. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Od ukupnog broja rješenja 70 se odnosi na Banja Luku, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na Mostar. Iz uprave napominju da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru uprave, sredstva se uplaćuju već narednog dana.
4: Završetak zajedničkog graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije očekuje se već u decembru, rečeno je nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Izgradnja autoputa koji će povezivati Banja Luku i Beograd predstavlja historijski i strateški projekat u jačanju infrastrukturne povezanosti, poručeno je još sa današnjeg sastanka. Pratio ga je Dragan Maksimović.
5: Granični prilaz na Rači biće završen do 15. oktobra, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević. Infrastrukturno povezivanje se, kaže, nastavlja kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova.
6: Republika Srbija u potpunosti u građevinskom smislu završila zajednički granični prelaz i da će on biti predat 15. oktobra, a svi drugi radovi na trasi biće završeni do 15. decembra.
5: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao da će otvaranje zajedničkog prelaza na Rači biti istorijski moment.
7: Razgovarali smo i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad i dotakli se projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji.
5: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa Đurom Macutom, premijerom Srbije u tehničkom mandatu, rekao da je izgradnja transrpske magistrale predstavlja istorijski projekat.
8: Glavni projekat napreduje, evo da već u decembru imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo prema Banja Luci i Prijedor.
5: Srbija i Republika Srpska nastavit će da jačaju saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture, rekao je Macut, te najavio formiranje koordinacionog tijela koje će biti zaduženo za realizaciju dogovorenih aktivnosti.
9: Da ćemo institucijom i Andrićevih dana, koji će se nasloniti već na višegradske staze, nastaviti zapravo jednu dobru sinhronizaciju svih aktivnosti i mislim da ćemo dobiti i dobra rješenja vezana iz ove infrastrukturne projekte.
5: Na sastanku delegacija dvije vlade dogovoreno je proširenje koordinacionog tima za saradnju u oblasti nauke i tehničkog razvoja i na oblast visokog obrazovanja.

0: S tim u vezi ove godine počinje izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Vašingtona, bliska predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opšte izbore u našoj zemlji.
2: Kako piše američka digitalna medijska kuća Semafore, Lasivity i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bio je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera te stranke Milorada Dodika. Prema dokumentima koje je Continental podnio Američkom ministarstvu pravde, vlada Republike Srpske je registrovana kao klijent 16. februara 2026. godine. Navodi se i da je ugovorom dogovoreno plaćanje od $35,000 mjesečno. Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je potvrdio da je vlada angažovala lobiste te dodao da su ugovori tajna. Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće izlijevanje manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Kako je saopšteno, opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve i u slivnom području rijeke Trebižat. Agencija je pozvala institucije da danas i sutra prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima.
1: A upozorenja iz agencija o mogućim povećanjima vodostaja rijeka stanovnicima područja koja već godinama plave unose zebnju. Pitaju se zapravo koliko smo naučili iz prirodnih katastrofa koje smo doživjeli 2014. i 2024. te jesmo li spremni odgovoriti na nove ako se dese. Konačno, jesu li vlasti shvatile važnost prevencije, odgovornosti i kompetenciju? Ilijana Azinović.
3: Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlastima. Civilna je zaštita spremna, kaže u županijskom stožeru, no civilna zaštita tek je jedan dio cijelog sustava, kaže Pero Pavlović, glasnogovornik stožera.
4: Ne mogu ljudi koji su u sustavu civilne zaštite sami zaustaviti sve nepogode kojima se susrećemo, niti mogu sami dakle riješiti sve naše poteškoće, ali ako svatko od nas na određen način se odgovorno odnosi prema prostoru u kojem živimo i ako da svoj doprinos, ako može dakle pri pomoći tomu da eventualne posljedice značajnijih padalina budu manje, onda bismo trebali po toj logici ili svi na određen način biti dio civilne zaštite.
3: Geolog profesor dr. Toni Nikolić podcrtava važnost preveniranja i pripreme riječnih tokova, edukaciju stanovništva, ali i ulogu različitih poduzeća poput recimo hidrocentrala koje pored uloge u proizvodnji struje imaju značajnu ulogu u regulaciji razine vode. No, postavlja se pitanje, jesu li institucije, poduzeća, ustanove, dijelovi sustava uistinu shvatili ulogu koju imaju?
5: Naši stručnjaci, veliki broj je boravio u Japanu vezano za upravljanje prirodnim nesrećama, na obuci i prošao treninge upravo vezano za te aspekte. Koliko se to znanje i iskustvo koristi, koliko se prenosi na terenu, nažalost jako malo, ali smatram da ima ljudi koji su sposobni, koji znaju, koji mogu ovaj sistem da osavremene, da puno bolje reaguje u datim situacijama.
3: A pored pitanja koliko se primjenjuju, odnosno spuštaju prema terenu stečena znanja na visini, s koliko kompetencije se prilazi i ovoj problematici, jeste i pitanje koliko smo naučili iz iskustva. Primjerice, i nakon dvije godine od katastrofe u Donjoj Jablanici, sa zebnjom se ulazi u jesen. Sliv potoka Doca u Donjoj Jablanici, kojem pripada i kamenolom, još uvijek je neriješen. Načelnik općine Emir Muratović.
6: Tu smo imali određeni kašnjenja sa dostavljanjem glavnih projekata i projektanti su na kraju završili ove naše, mi zovemo tri lota za sliv potoka Doca, brane, otvoreni kanal, prolazak kroz željezničku prugu i dalje prema Grabovačkom jezeru. Mi smo evo prije nekoliko, možda ima već nekih 20 dana, i raspisali javnu nabavku za jedan lot u iznosu od 1.600.000 konvertibilnih maraka, evo proces je u toku.
3: Ipak profesor Nikolić kaže da iako slabo učimo iz vlastitih iskustava, ipak se pomjeramo naprijed, pa je tako za razliku od 2024. godine kad Bosna i Hercegovina nije imala niti jedan hidrometeorološki radar, pa smo koristili one iz Hrvatske i Srbije, trenutno je njih nekoliko u procesu instaliranja i u dogledno vrijeme moći će se predvidjeti količina padalina na određenom području. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Ukrajinska pregovaračka delegacija stigla je u Miami, gdje bi kasno noćas po srednjoevropskom vremenu trebalo da počne dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom.

0: Kušnerom kao i evropskim izvaničnicima NATO-a. Na dnevnom redu su mogućnosti djelimičnog primirja između Rusije i Ukrajine, ali i ubrzavanje financijske pomoći Kijevu. U međuvremenu Rusija je nastavila žestoka bombardovanja Ukrajine u kojima je poginulo troje ljudi. Isti broj žrtava nakon ukrajinskih napada prijavila je i Rusija. Brana Prtenjak.
1: Troje poginulih ljudi i veliki kvarovi na elektromreži u 8 ukrajinskih oblasti, uključujući Kijev, posljedica su još jednog vazdušnog napada Rusije. Gradonačelnik Kijeva, Vitali Kličko, savjetovao je stanovnicima da privremeno napuste grad, navodeći za agenciju France Press da ne poziva na potpunu evakuaciju.
2: To bi bio najbolji mogući scenarijo za Putina kada bismo svi otišli i ostavili mu naše prazne gradove i cijelu zemlju.
1: Prethodno je Ukrajina dronovima napala više ruskih regiona. U Belgorodskoj oblasti poginulo je troje ljudi. Uz napade zvanični Kijev nastoji da obezbijedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Na dnevnom redu tokom dva dana rada, između ostalog, su ubrzavanje financijske pomoći Kijevu i jačanje protiv vazdušne odbrane Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je pozvao Bijelu kuću da pojača pritisak na Rusiju, oštro odbacivši navode američkog državnog sekretara Marka Rubija da je rusko-ukrajinski sukob u diplomatskom ćorsokaku.
3: Nismo u diplomatskom ćorsokaku, zaustavite cjelokupnu ekonomiju Putina. Začepite usta Rusiji. Nemojte ih hraniti svojom prodajom. Jednostavno uvedite sankcije na njihovo oružje. Otvorite nam Starlink za Ukrajinu.
1: Sastanku u Majamiju će, kako je najavljeno, prisustovati zvaničnici NATO-a i Evropske unije koji su ranije potvrdili podršku Ukrajini. Moskva je s druge strane poručila da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom o okončanju rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su između ostalih vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i jedan član uprave firme Cezar iz sastava CIOS grupe zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal. USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine.
0: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za ovu godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanetem Navipillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelova odbora. Pila je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu.
5: Stvarno ne želite primiti nagradu ili bilo što, osim ako se javnost ne složi da to zaslužujete. Puno vam hvala. Posljednje što sam učinila jest izlaganje izvješća o Gazi, u kojem se ono što se tamo događa naziva genocidom. Jedna od glavnih reakcija na tu podršku je odavanje počasti mojoj hrabrosti. I možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Zašto bi vam trebalo hrabrost da govorite istinu. Trenutno sam i dalje uključena kao ad hoc sudac u slučaju koji je pokrenula Gambija protiv Mijanmara. Svi pitaju kada ćete prestati. Prošli mjesec sam napunila 85 godina. Očito ne mogu prestati sa svojim radom na podršci Akademiji Nirnberških načela zbog ljudi koje ovdje susrećemo. Ali stvarno, puno vam hvala. Znate, nadam se da ovo nije šala.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. Financijska pismenost u Bosni i Hercegovini manja nego u okruženju, pokazalo istraživanje Ekonomskog instituta i Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Brojne proizvođače, izlagače i posjetioce okupio Međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana u Stocu.
4: U Žepču su danas održani mirni protesti roditelja učenika iz nekoliko okolnih naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu. Kako navode, razlog okupljanja je povećanje cijena đačkih karata, jedinog prijevoza

0: uvoznika sa ovog područja od 1. oktobra ove godine. Zahtjev koji su postavili je da se opština Žepče, koje su se, kako navode ranije, obraćali, uključi u rješavanje ovog problema. Iz opštine Žepče su istakli da nemaju nikakve nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola.
1: A povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra, Udruženje Mensana i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo organizovali su zajedničku šetnju pod nazivom Korak po korak, zajedno za mentalno zdravlje, te treći simpozij o mentalnom zdravlju. Bila je to prilika da se o toj temi razgovara otvorenije i da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Minela Deševac.
2: Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, rečeno je danas tokom šetnje ulicama Sarajeva i naučnog simpozija. Dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kazao je da je cilj simbolične šetnje skrenuti pažnju javnosti na probleme mentalnog zdravlja, te da je posljednjih godina ostvaren značajan napredak u toj oblasti kroz razvoj infrastrukture centara za mentalno zdravlje i edukaciju zdravstvenog kadra.
3: Mogu reći da je jako puno urađeno na pružanju pomoći onima koje je potrebno. Mi relativno dobro djelujemo na problem kada se pojavi. Međutim, još uvijek ima puno prostora da radimo na promociji zdravlja, na prevenciji, na ranim intervencijama koje su potrebne i da se opet vratimo na razbijanje stigme i diskriminacije. Osobe sa mentalnim poteškoćama trebaju biti uključene, ne samo u zakone, u preporuke, u razno razne guidelines, smjernice i tako dalje.
2: Iako se o mentalnom zdravlju sve više govori, oni koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja otvoreno govore o svojim problemima, ipak još uvijek postoji nerazumijevanje u društvu i stigmatizacija. Psihologinja iz udruženja Mensana Emina Šabanović.
4: Svi mi imamo slobodu, ukoliko je neko fiziološko pitanje, da se obratimo doktoru, međutim, ukoliko je neko pitanje mentalnog zdravlja i dalje se ustručavamo. Zato, dakle, postoje isto udruženja poput naši nevladne organizacije koje, dakle, se fokusiraju na tercijarni nivo zaštite. Ukoliko je nekome, dakle, nezgodno da se obrati ili svojoj lokalnoj zajednici, ukoliko je nekome jednostavno lakše da dođe nekome koga ne poznaje, dakle, mi pružamo i takve usluge savjetovanja.
2: Koordinatorica Mensane Anja Hunček ističe da su mladi ljudi ti koji donose promjene i u ovoj oblasti.
5: Mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome. Ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da može biti bolje.
2: Tokom simpozija razgovaralo se o različitim aspektima mentalnog zdravlja, a naglašeno je da je obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika da se o toj temi razgovara otvorenije i da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: U Bosni i Hercegovini od 6. oktobra privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju kod četvero djece. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere, te da nema mjesta panici ni strahu roditelja. Selma Boračić-Mršo.
6: BCG vakcina bugarskog proizvođača koja se daje novorođenčadima radi zaštite od težih oblika tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG cijepljenja vrlo su rijetke, a neki od simptoma koji se mogu javiti kod djece, a nakon čega ih treba odvesti pedijatru, navedeni su u saopštenju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Mogući simptomi uključuju lokalnu bol, otok u području, ručju kosti ili zgloba, izbjegavanje oslanjanja na ekstremitet ili ograničenje pokreta. Može se pojaviti i više mjeseci nakon cijepljenja, a prognoza liječenja je dobra.
6: Do 9. mjeseca 2026. godine primjeno je gotovo 125.000 doza, a zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Jelena Đaković-Dević.
8: Djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu, radit će se nadoknada. Mi inače sa BCG vakcinom imamo takvu proceduru da djeca koja iz nekih razloga ne budu vakcinisana u bolnicama imaju tu priliku da se vakcinišu u svojim vakcinalnim centrima u domu zdravlja.
6: Epidemiologinja Andreja Jurić navodi kako je proces imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i onako nizak

0: te da će ovo dodatno poljuljati povjerenje roditelja.
1: To će znači novo nepovjerenje za pacijente, znači obuhvat cijepljenjem je onako jako nizak i na neki način ako ljudima ne dajete pravovremeno točnu, ispravnu informaciju i uputu, oni polako gube sigurnost u sustav i zapravo ne možete im zamjeriti.
0: Ova vakcina nalazi se na listi vakcina koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila, dok iz kompanije navode da svoje proizvode izvoze u više od 90 zemalja svijeta. Podsjećamo, nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljene neželjene reakcije nakon imunizacije BCG vakcinama kod četvero djece, ova država je obustavila primjenu ovog cjepiva. Dok se ne ispitaju sve okolnosti, isti postupak su poduzeli Zavodi za javno zdravstvo, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
2: Nivo financijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u našoj zemlji je niži nego u zemljama u okruženju, pokazalo je istraživanje koje su u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Poručeno je da na razvoju financijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole, te da je neophodno da se svi građani financijski opismenjavaju, jer se bankarski i financijski sektor danas mijenja više nego ikada. Govore direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i direktor Udruženja banaka Edis Ražanica.
3: Kad govorimo o odraslom stanovništvu, znači na skali od 0 do 100, znači naš je prosječni ponderisani skor 57,4, znači i ispod je prosjeka zemalja regije. Slično kada govorimo znači o srednjoškolcima, on je 424, a recimo 400 je donja granica ispod koje recimo vi smatrate da su ta djeca u tom uzrastu znači praktično financijski nepismena.
4: Financijska pismenost postaje sve bitnija tema u kontekstu razumijevanja raznih proizvoda i usluga koje razne financijske institucije nude na tržištu. Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom, zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
2: U Stocu je svečano otvoren međunarodni sajam Hercegovački plodovi Mediterana. Sajam je okupio brojne proizvođače, izlagače i posjetioce, stavljajući fokus na autohtone hercegovačke kulture, šipak, smokvu i maslinu, kao i prerađevine od ovih plodova. U okviru sajma organizovane su i stručne radionice, a za sutra je planirana dodjela nagrada izlagačima. Govore predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana Zoran Rajić i izlagači Smajo Mula Čistoca i Božo Šaltić iz Bara.
5: Rastemo iz godine u godinu, imamo puno upita, nažalost ono što su nas ljudi zvali nismo mogli sve primiti, ali evo kako je tendencija rasta i dobili smo novu sportsku dvoranu u Stocu, ima tu još da se trg napravi, da se popluta i onda ako Bog da u narednih godina ćemo preći u veću, pa nadam se i malo ozbiljniju manifestaciju.
6: Izlažem suhe smoke, jabuke, prerađevine smoka, pekmes. Suhe smoke su atrakcija za ovo područje, specijalitet.
7: Donosim vam iz Bara, to je najjužnija župa na Jadranu, gdje se mi sadrži na hrvatskom jeziku. Donosim vam naše proizvode kojih i ovdje imate. Znači stolac ima i maslinu, i šipak, i smoku.
2: Preminuo je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rok muzičara i dugogodišnji frontmen grupe Majke. Bare je rođen 16. augusta 1965. godine u Vinkovcima. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na hrvatskoj rok sceni. Kao pjevač i autor grupe Majke stekao je kultni status, a njegove pjesme obilježile su generacije slušatelja, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. Vještice iz Salema predstava je Zagrebačkog kazališta mladih koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa Internacionalnog teatarskog festivala MES u Sarajevu. Plesni performans Amaeno Kozo belgijske grupe Paper Bridge bit će prikazan u okviru programa Male scene. Nastavljaju se i sadržaj pripremljeni za najmlađu publiku. Sanela Habeš.
8: Vještice iz Salema predstava je koja će na scenu Sarajevskog narodnog pozorišta donijeti čuvenu dramu američkog pisca Artura Millera u rediteljskoj postavci jednog od najznačajnijih i naj

0: intrigantnih regionalnih i evropskih reditelja Olivera Frljića. Kroz priču o kolektivnom strahu, stvaranju neprijatelja i progonu, ova drama ne ostaje tek priča o Americi 50. godina prošloga stoljeća, već postaje prostor za preispitivanje savremenih oblika političkog i društvenog nasilja, navodi Frljić.
1: Pa čini se da su mehanizmi javnog progona danas tehnološki puno razvijeni, događaju se puno brže i zahvaćaju puno više ljudi i zbog toga mi se činilo da je ovaj tekst i takako relevantan, ali naravno ja ga nisam htio jednoznačno postaviti. Mene je interesiralo na koji način on može proširiti taj nekako značinski skop svoj i to sam i napravio s ovim.
0: U predstavi u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih igra veliki glumački ansambl. Među njima je i Petra Svrtan koja kaže savremeno vještičarenje u 21. stoljeću preselilo se na društvene mreže.
2: Ljudi koji se svađaju preko komentara, optužuju jedni druge, skupine koje su protiv drugih skupina, neke skupine koje su potpuno marginalizirane, recimo manjine, migranti, žene. Radi se zapravo o svemu tome.
0: U okviru novog festivalskog programa Male scene, performans naziva Amaino Kozo na sceni Sarajevskog ratnog teatra izvešće belgijska plesna trupa Paper Bridge. A danas se nastavlja i program Malog mesa u Sarajevskom pozorištu mladih, gdje će biti odigrana Utopija, predstava Lutkarskog kazališta Mostar. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Temperatura u Bihaću 14 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevu i Livnu 21, Višegradu 22, u Mostaru 26 stepeni.
4: Vrijeme sutra, oblačno s kišom, više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja, a vozači se savjetuju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva.
4: Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju večera sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata.
3: Južnoafrička pravnica Navanete Mpilay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
4: Izdato upozorenje za moguće poplave u srednjem i donjem toku Neretve i slivu Trevižeta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Dragana Papaz i Ermina Hrustemović.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,59 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 03 60 560 Telesky.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dragi slušalci, lijep vam pozdrav. Pred nama je dakle još jedan susret sa kulturom. Dobro je ponekad i zastati, zapitati se koliko zapravo poznajemo kulturni život našeg grada i okruženja. Iza svakog događaja stoje ljudi, rad, ideje i novi projekti koji traže svoju publiku, a upravo kroz takve priče otkrivamo i šta se stvara u našoj sredini, ko svojim angažmanom i doprinosi njenom kulturnom životu i kakve nam se to prilike pružaju da budemo dio tih dešavanja. Kada govorimo o kulturnom životu Gradačca, ne možemo zaobići ustanovu koja već 8 decenija okuplja čitaoce, čuva pisanu riječ i otvara prostor za susrete sa knjigom i kulturom. Javna biblioteka Alija Isaković naredne sedmice naime obilježava 80 godina rada. Jubilej koji je ujedno i prilika da se predstavi ono što je biblioteka pripremila za svoju publiku. O programu obilježavanja, ali i sadržajima koji će biti upriličeni tim povodom, govorio je za radio direktor javne biblioteke Alija Isaković Sadik Mešić. Direktore, 80 godina biblioteke nije samo jubilej ustanove, nego i 80 godina knjiga, čitalaca, susreta i ljudi koji su kroz biblioteku prošli. Kako ste zamislili obilježavanje ovog jubileja?
4: Tako je upravo kako ste rekli. Javna ustanova, javna biblioteka Alija Isaković Gradačac obilježava 80 godina rada i postojanja. 8 decenija nije samo broj. To je 8 decenija knjiga, čitalaca, susreta, dječje radosti, znanja i ljudi koji su svojim radom utkali dio sebe u historiju naše biblioteke. Biblioteka je kroz svih ovih 80 godina mijenjala svoje prostore, način rada i tehnologiju, ali je njena osnovna misija ostala ista, biti mjesto susreta čovjeka i knjige, mjesto znanja, kulture i otvorenih vrata za sve generacije. Povodom velikog jubileja pripremili smo program koji će nas posjetiti na put koji je biblioteka prošla od samih početaka pa sve do danas. Program počinje u srijedu 14. oktobra u 18 sati u gradskom kinu, gdje će biti upriličena projekcija dokumentarnog filma posvećenog 80 godina rada i postojanja biblioteke Alija Isaković Gradačac. Kroz film ćemo se vratiti u prošlost i prisjetiti se samih početaka biblioteke, njenog razvoja i ljudi koji su kroz decenije bili dio njenog rada. Vidjet ćemo kako se mijenjao biblioteški posao od prvih načina obrade knjižne građe pa sve do savremenog rada s korisnicima i novih načina pružanja biblioteških usluga. Bit će to, rekao bih, svojevrsno putovanje kroz 8 decenija, od prvih knjiga i bibliotečkih radnika do biblioteke kakvu danas poznajemo. Svečani program vodit će glumica Narodnog pozorišta Tuzla Jasmina Ibreljić-Dedić. Nakon projekcije filma u 18 sati i 45 minuta slijedi promocija knjige Rampa za džennet našeg zavičajnog književnika Vahida Klopića. Rampa za dženet nije roman koji obećava dženet.

Janet. Naprotiv, rampa za Janet otvara pitanje koliko smo mu zapravo blizu, a koliko daleko. Riječ je o misaonom i psihološkom romanu koji čitaoca vodi kroz unutrašnji svijet čovjeka, njegova preispitivanja, dileme i traganja. To je knjiga koja ne daje jednostavne odgovore, nego poziva čitaoca da zastane, razmisli i pogleda i sebe i svijet oko sebe iz drugačijeg ugla. O knjizi će govoriti Jasmina Ibreljić-Dedić, Tatjana Tomić i Fuad Hrustić. Dakle, 14. oktobar u 18 sati, Gradsko kino Gradačac, dokumentarni film o 80 godina biblioteke, a potom promocija romana Rampa za Janet. Program nastavljamo u biblioteci u ponedjeljak 19. oktobra u 12 sati radionicom za mlade pod nazivom Kako ljubav izgleda u knjigama i stvarnom životu. Radionica je namijenjena učenicima srednjih škola i mladima starijeg uzrasta, a edukatorica je Selma Mustačević. Ljubav je jedna od najčešćih tema u književnosti, ali i jedna od najvažnijih životnih iskustava. Na ovoj radionici razgovarat će se o tome kako ljubav izgleda na stranicama knjige, a kako u stvarnom životu, gdje se susreću književna očekivanja i stvarnost, a gdje se razlikuju. U srijedu 21. oktobra u 17. sati ponovo ćemo predstaviti jednog našeg zavičajnog autora. Riječ je o Ilijazu Dudiću i njegovoj novoj zbirci priča Druga kuća. Druga kuća donosi svijet junaka koji nose vlastite priče, sjećanja i iskustva. U pričama se prepoznaju teme koje pripadaju našoj bliskoj prošlosti, među kojima posebno mjesto zauzima i ratna tema, ali i ono što rat ostavlja u čovjeku i nakon što prođe. To je knjiga o ljudima, njihovim sudbinama, sjećanjima i životima koji se nastavljaju uprkos vremenu i okolnostima. Druga kuća tako postaje i prostor sjećanja, ali i prostor u kojem čitalac može prepoznati dio vlastitog svijeta. Promotorica knjige bit će Tatjana Tomić, a vrijedi istaći da su recenzije za knjigu pisali Enver Kazaz i Tatjana Tomić. A onda iz svijeta ozbiljnih književnih tema prelazimo u svijet dječje mašte, osmijeha i igre. U petak 23. oktobra u 11 sati u biblioteci očekuje nas radionica za djecu predškolskog uzrasta pod nazivom Čarolija, osmijeh i knjiga. Sama tema radionice govori dovoljno, bit će veselo, razigrano i čarobno. Djecu će dočekati njihovi omiljeni likovi Mickey Mouse i princeza, a posebno iznenađenje bit će oslikavanje lica, naravno u znaku knjige i biblioteke. Na licima naših najmlađih tako će se pojaviti različiti motivi inspirisani knjigama, pričama i dječjom maštom. Jer želimo da djeca biblioteku ne doživljavaju samo kao mjesto na kojem se knjige posuđuju, nego kao mjesto na kojem se uči, druži, mašta i stvaraju lijepe uspomene. I naš oktobarski program završavamo radionicom za djecu osnovnih škola s područja Gradašca. U srijedu 28. oktobra u 11 sati održat će se radionica pod nazivom Biblioteka kroz dječje oči. Voditeljica radionice je historičarka Amra Hasić. Kroz ovu radionicu spojit ćemo historiju, biblioteku i dječju kreativnost. Djeca će kroz crtanje i razgovor pokušati prikazati biblioteku onako kako je oni vide. Šta za njih znači knjiga, biblioteka, prostor u kojem nastaju i čuvaju se priče, ali i kako zamišljaju njenu prošlost i budućnost. Na kraju će upravo dječje oči i dječja mašta dati svoj odgovor na pitanje šta biblioteka znači jednom djetetu. I tako će oktobar u biblioteci Alija Isaković Gradašac biti mjesec u kojem ćemo zajedno slaviti knjigu, autore, djecu, mlade, naše korisnike i prije svega 80 godina postojanja jedne važne kulturne ustanove našeg grada. Zato želimo zahvaliti svima koji su tokom proteklih 8 decenija bili dio naše priče. Svim bivšim i sadašnjim radnicima biblioteke, bibliotekarima, saradnicima, autorima, prijateljima biblioteke, a posebno našim korisnicima i čitaocima. Hvala svima koji su kroz ovih 80 godina otvarali vrata biblioteke, ali i onima koji su kroz ta vrata ulazili tražiti

Čitajući knjigu, znanje, odgovor, razgovor ili jednostavno svoje mjesto među knjigama. S ponosom slavim 80 godina biblioteke uz želju da i u godinama koje dolaze ostanemo mjesto u kojem se rađaju snovi, pronalaze odgovori i čuva mudrost svijeta.

počasti, dio ovogodišnjeg programa čine i sadržaj namijenjeni građanima, posebno najmlađima. Naime, u obilježavanju programa Dana zlatnih ljeljana 20. oktobra bit će prikazani dokumentarni film Avde Husejnovića pod nazivom Gradačačke vatrene oluje. Projekcija je zakazana za 19 sati u sportskoj dvorani Gradačca, ulaz je besplatan. Narednog dana 21. oktobra program počinje u 10 sati i donosi nekoliko sadržaja na različitim lokacijama u gradu. U sportskoj dvorani bit će održan i fudbalski turnir za osnovne škole, dok će se u centru grada odvijati Vesela ulica. Mališani, dakle iz vrtića, crtaće i svojim radovima pretvoriti ulicu u šareno platno. Za naše sugrađane tu je tradicionalno i zlatni palačinak uz pravljenje i besplatnu degustaciju palačinaka. Ovaj dio programa trajeće od 10 do 12 sati. Organizatori pozivaju sugrađane, djecu i roditelje da se pridruže aktivnostima i budu dio obilježavanja Dana zlatnih ljeljana. Prije ovih oktobarskih obilježavanja Gradsko kino Gradačac ugostit će i smotru posvećenu horskoj muzici. Dakle, u subotu 17. oktobra na smotri horova nastupit će ženski vokalni ansambl Kuda Gradačac, pjevački mešoviti zbor Bosna i Zagreba, Gradart Gradačac, akord iz Velike Kladuše i muzički centar Art Ze Gradačac. Susret, dakle, pet ansambla Ambala donosi veće horske muzike i priliku da se predstave izvođači iz različitih sredina. Za publiku ulaz je besplatan, a pokrovitelj, odnosno sponsor događaja je Grad Gradačac. Pozivamo vas evo da podržite kulturne događaje u našem gradu u narednim danima i kad god ste u prilici, odvojite vrijeme za susrete koji okupljaju naše sugrađane.

Nastavljamo priče iz svijeta kulture, među njima je i tradicionalni mjesec knjige u Brčkom, koji će i ove godine okupiti brojne autore i ljubitelje pisane riječi. Manifestaciju organizuje Biblioteka Brčko distrikta, program počinje 15. oktobra, treće do 15. novembra, predviđene su književne večeri, razgovori sa autorima, poetsko-muzički programi i druženja sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Među najavljenim gostima su pjesnik Pero Zubac, glumac i pjesnik Enes Kišević, književnik Vlado Arsić, kao i Darko Duševljaković, dobitnik Ninove nagrade za 2025. godinu. Ljubitelji poezije i muzike moći će poslušati i program gitariste i šansonjera Damira Tomića Madune. Posebna pažnja posvećena će biti i mladima, naime sa najmlađim čitaocima družit će se pjesnik Šimo Ješić, dok će Vlado Arsić za učenike održati predavanje o temi Internet predatori. Rukovoditeljica Biblioteke Brčko distrikta Lejla Hogić istakla je da organizatori nastoje svake godine obogatiti program novim sadržajima i publici predstaviti kvalitetne autore, uključujući dobitnike najznačajnijih književnih nagrada u Bosni i Hercegovini i regionu. Završno veće manifestacije bit će posvećeno i zavičajnom piscu Suvadu Alagiću, koji će predstaviti knjigu pod nazivom Vrata Brčkog. Tokom trajanja mjeseca knjige bit će omogućeno prema najavi i besplatno učlanjenje u biblioteku. Iz svijeta književnosti stigla nam je i tužna vijest. Naime, u Sarajevu je u 86. godini života 6. oktobra preminula Bisera Alikadić, jedna od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana, priča i književnosti za djecu. Rođena je 1939. godine u Podhumu kod Livna, a od 1947. živjela je u Sarajevu, gdje je završila školovanje. Dugi niz godina radila je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obilježili su i slobodna pjesnička forma i snažan individualan glas. Pisala je o ljubavi, samoći, položaju žene i ljudskoj slobodi, ostavljajući za sebe književni opus koji obuhvata poeziju, prozu i djela za djecu. Za svoj rad dobila je više priznanja, među kojima su orden rada sa srebrnim vijencem 1983. godine i nagrada Skender Kulenović 2003. godine. Odlaskom Bisere Alikadić, bosansko-hercegovačka književnost izgubila je autoricu prepoznatljivog izraza, čija su djela otvarala prostor za lična iskustva, osjećanja i promišljanje o slobodi. Njene knjige ostaju dio književnog nasljeđa naše zemlje.

0: istražuje nove načine pripovjedanja. Nobelova nagrada za književnost dodjeljuje se za izuzetan književni rad i jedno je od najprestižnijih priznanja u svijetu književnosti. Od velikih književnih priznanja i autorica čija djela prelaze granice uobičajenih formi, vraćamo se mi knjigama koje svakodnevno pronalaze put do čitalaca. Jer bez obzira na to da li je riječ o dobitnicima Nobelove nagrade ili naslovima koji tek otkrivamo, svaka knjiga i nosi mogućnost jednog novog susreta i drugačijeg pogleda na svijet. Upravo takve susrete njegujemo i kroz našu redovnu rubriku sa polica biblioteke, koju pripremamo u saradnji sa bibliotekom Alija Isaković, a poslušajmo sada u nastavku koje su nam preporuke za čitanje pripremili za ovaj petak.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas ćemo govoriti o jednoj posebnoj knjizi koja nas podsjeća da kreativnost nije rezervisana samo za umjetnike i pisce. Ona je prisutna u svakom od nas, u načinu na koji razmišljamo, stvaramo, radimo i posmatramo svijet. Riječ je o knjizi Velika magija, američke spisateljice Elizabeth Gilbert, autorice poznate po romanu Jedi, moli, voli. Velika magija je knjiga o kreativnosti, hrabrosti i slobodi da budemo ono što jesmo. Elizabeth Gilbert u ovoj knjizi ne govori samo o tome kako postati pisac, umjetnik ili kreativac. Ona govori o tome kako živjeti kreativnije i kako pronaći zadovoljstvo u stvaranju, bez stalnog straha od neuspjeha i tuđeg mišljenja. Autorica smatra da kreativnost nije privilegija nekolicini talentovanih ljudi. Svako od nas ima neku ideju, želju ili sposobnost koju može razvijati. Nekada je to pisanje, nekada slikanje, muzika, kuhanje, uređivanje doma, rad sa djecom ili jednostavno pronalaženje novog načina da nešto uradimo. Ono što nas često zaustavlja nije nedostatak talenta, već strah. Strah da nismo dovoljno dobri. Strah da će neko ismijati ono što radimo. Strah od neuspjeha, ali ponekad i strah od uspjeha. Gilbert nas ohrabruje da ne čekamo savršen trenutak. Ako imamo neku ideju, treba joj dati priliku. Ne moramo odmah znati gdje će nas ona odvesti. Jedna od najvažnijih poruka velike magije jeste da kreativnost treba njegovati zbog samog stvaranja, a ne samo zbog nagrade, novca ili priznanja. To je veoma lijepa i važna poruka. Često sebi kažemo, nemam vremena, nisam dovoljno talentovan, šta će drugi reći, i tako odgađamo ono što bismo zaista željeli uraditi. Velika magija poručuje da ne moramo biti savršeni da bismo stvarali. Potrebna nam je radoznalost, malo hrabrosti i spremnost da napravimo prvi korak. I upravo tu ova knjiga postaje zanimljiva. Ona ne daje stroga pravila, nego nas postiče da pogledamo u sebe i zapitamo se. Šta je to što bih volio ili voljela stvoriti kad se ne bih plašio tuđeg mišljenja? Velika magija Elizabeth Gilbert je knjiga koja nas poziva da budemo otvoreni prema životu, idejama i vlastitoj kreativnosti. Ne moramo svi postati pisci, slikari ili umjetnici, ali možemo dozvoliti sebi da budemo radoznali, da učimo, pokušavamo i stvaramo. Jer kreativnost nije samo stvaranje umjetničkog djela. Kreativnost je i način na koji živimo. Možda je upravo to najveća vrijednost ove knjige, posjetiti nas da u sebi još uvijek imamo mnogo neotkrivenih mogućnosti, a ponekad je zaista dovoljan samo jedan mali korak da se dogodi naša vlastita velika magija. Dragi slušatelji, nadam se da sam vas ovim kratkim predstavljanjem zainteresovala da posegnete za knjigom Velika magija, Elizabeth Gilbert. Možda ćete među njenim stranicama pronaći neku svoju davno zaboravljenu ideju, želju ili hrabrost da pokušate nešto novo. Do narednog susreta uz knjigu i lijepe riječi.

0: reči, ostanite radoznali, čitajte i vjerujte u ono što možete stvoriti. Srdačan pozdrav do sljedeće emisije.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: I dragi slušalci, s ovom preporukom priveli smo i kraju još jedno izdanje naše tematske emisije o kulturi petkom. Podsjećamo da reprizu možete poslušati večeras u 22 sata. Do tada ostanite uz dobru knjigu, lijepu riječ i sadržaje koji nas inspirišu. Svako dobro!

0: Hoćemo li? Svi baj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš